0: Ei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Kuulosti pahalta, mutta mulla on silti arvaus.
2: No niin.
1: Aloitetaan nimestä Dingoa.
2: Dingoa, joo.
1: Voisko olla?
2: Joo.
1: Ja voisko olla kenties autiotalo?
3: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen.

0: Villa tässä, moikka. Perjantai vaatii spesiaalituntinsa taas kello 17 alkaen. Teema biisejä koko tunnin ajan, vaan mistäs tänään lauletaankaan?
1: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät 2-6.

Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Hei, hyvät ihmiset, hyvää huomenta Aito-iskelmä studiosta. Kinnunen ja Aleksandrova sitten täällä. Mm-hmm. Ja se on perjantai. Mm-hmm.
1: Se on perjantai ja Aleksandrova toivottelee oikein hyvää huomenta. Kiva olla jälleen täällä ja aloitellaan tässä yhdessä viikonloppua.
0: 8. päivä toukokuuta jo tänään ja äitienpäivä viikonloppu käynnistyy tästä.
1: Se on juurikin näin. Eilen pojalle sanoi silleen pienenä piikkinä, että mitäs oot ostanut mulle äitienpäivälahjaksi. Mm. Niin hän totesi, että milloin on äitienpäivä?
0: No hänellä on hyvä tässä vielä pari päivää aikaa hommata jotain. Juha Tapio on jotain niin oikeaa soi kohtia tässä. Fool's Garden ja Lemon Tree.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Kello on jo 6:11. Hyvää perjantai huomenta Aito-iskelman studiosta.
1: Hyvää huomenta. Tänään on tosiaan 8. päivä toukokuuta ja haluamme toivottaa hyvää nimipäivää Heinolle. Ja Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan puolestaan nimipäiväänsä viettää Åke.
0: Joo, bra, jättebra Åke, ha det bra.
1: Tänään on myös aika tärkeä merkkipäivä, kansainvälinen toisessa maailmansodassa henkensä menettäneiden muistopäivä.
0: Tärkeä ja suuri päivä ja äitienpäivä viikonlopun kynnyksellä on hienoa myöskin muistella sankareita.
1: Kyllä, ja tänään vietetään myös kansainvälistä viikinkipäivää.
0: Wow. Minkälainen viikinki se olisit ollut?
1: Pippurinen.
0: Nimenomaan sotittelussa, joka olisi agitoinut kaikki sotaa ja sitten jäänyt itse sen kiiltävän miekan kanssa sinne vuoren päälle. Let's do this, I'll wait.
1: Mennään eteenpäin.

0: Topi Sorsakoski ja Agentsia, salattu suru. Tänäänhän meille tulee 8, eikä kuin 9 uutisten jälkeen taas hyviä vieraita.
1: Meille tulee vieraaksi Ellen Jokikunnas ja hänen puolisonsa Jari Rask. Ja tämä äitienpäivä on heille Tämä äitienpäivä on heille merkityksellinen, niin kuin varmasti kaikille äideille, mutta siis Jari ja Ellen tulivat vastikään vanhemmiksi adoptioprosessin, pitkällisen adoptioprosessin jälkeen.
0: Puhutaan siitä, että millaista on olla adoptioprosessista ja prosessissa ja miltä se tuntuu, kun perhe sitten pääsee yhteen. 9 uutisten jälkeen tätä, mutta yölinnun jälkeen avataan aamun avaus. Sä tartutit muhun nyt, Jenni, jotain.
1: Siis avataan aamu.
0: Ajatuksella.
2: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
3: Tää on avaruus ja Samuli Edelman.
4: Onkohan se se?
5: On, no onhan se se. Yes.
2: Kappale hidastettuna. Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
6: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. aurinkomatkat.fi.
7: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
8: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
12: Mutsi, onks meillä mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eiks on mitään muuta?
13: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
15: Herkkuja ruokapöytään.
16: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista.

0: auto.volkswagen.fi.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
4: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä tämmönen haastava ajatus ehkä. Tai en tiedä, onko tämä haastava, no, arvioi itse. Jos et vaihtaisi paikkaa heidän kanssaan, älä ota heiltä myöskään neuvoja vastaan.
2: Joo, toi on hyvä. Toi on tosi hyvä.
1: Eli mieti tarkkaan, keneltä kysyt neuvoa, kenen palautetta kuuntelet.
2: Mm.
1: Koska jos et sä kunnioita sitä ihmistä, joka vaikka arvostelee sua, niin ei sun tarvitse kuunnellakaan sitä.
2: Mm. Joo, ja mä oon vähän allerginen sille, että joku antaa neuvoja ilman, että niitä kysytään.
1: Tämä. Ja monet tykkää tehdä sitä.
2: Kyllä.
1: Varsinkin somessa.
2: Kyllä. Uh-huh. Joo, voi että. Ja tässä on remontin keskellä oltu, niin sanotaanko, että toi on semmoinen niin kuin pohjaton kaivo, tämä remonttiasioissa neuvominen.
1: Moni asia on. Ulkonäkö, filtreiden käyttö somessa, huulikiillot, kulmakarva-asento.
2: Kyllä, äitiys. Äitiys on varmasti näin äitien päivän kynnyksellä, kun miettii, niin se on yksi.
1: Autovalinta. Ihan mikä vaan, you name it. Joo. Mutta mieti tarkkaan, ketä kuuntelet.
0: Hyvää huomenta toivottaa aito.

0: Komiat ja Lululai. Komiat esiintyy myöskin Aito Iskelmä-festivaalilla kesäkuun vika viikonloppu Porin Kirjurin luodossa, joten aitoiskelmäfestivaali.fi-sivustolle ostamaan liput nyt.
1: Ehdottomasti. Ja nyt myös puhelinnumero talteen 050-569-475. Sinne WhatsAppiin voit ilmoittautua maailman helpoimpaan kisaan, johon eilen meille soitteli Matti.
0: Matti Kuopiosta. Eppunormaalin jälkeen palataan siihen.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
7: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
13: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
15: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus.

0: kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Eppu Normaali, kun olet poissa. Eput nousee Aito Iskelmän festarin lavalle niin ikään kesäkuun vika viikonloppu, kun tuossa tovi sitten soi Komiat ja Komiatkin esiintyy siellä. Meillä on kyllä niin kova kattaus artisteja ja bändejä sillä festareilla, ettei mitään järkeä.
1: Nyt on, ja tämä on viimeisiä kertoja, kun Eput esiintyy, ja viimeinen kerta, kun Eput esiintyy Porissa, joten kannattaa käydä nappaamassa liput itselleen. Aito Iskelmän festivaali.fi osoitteesta.
0: Maailman helpointa kisaa pelataan joka arki aamu Aito Iskelmän aamussa aina 7:30 jälkeen, ja eilen meillä studioon soitti Matti Kuopiosta.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Kyllä, nyt on aika kisata. Torstai-aamun kisa, ja puhelimessa on Matti Kuopiosta. Hyvää huomenta, Matti.
3: Huomenta.
1: Miten on tekeläisen aamu lähtenyt käyntiin?
3: Ihan hyvin tässä just työpaikan pihaa ajeli.
1: Saako kysyä, mitä teet työkset? Ei ole pakko vastata.
3: Mä oon sairaanhoitaja.
0: Oi, okay. Mahtavaa, Matti. Sä teet tärkeitä työtä. Kiitos, kun teet just tuota työtä. Ootko ollut pitkään alalla?
3: 4 vuotta.
0: No niin, siinä on ehtinyt jo vähän nähdä kaikenlaista.
1: Ja Aito Iskelmä aamua kuuntelet?
3: Joo, aina silloin kun on mahdollista.
1: Eli onko kisa sulle tuttu vai haluatko, että kerrataan säännöt vielä?
3: On tuttu.
1: Hyvä. No, kerrotaan silti.
0: Jos joku muu ei tiedä.
1: Niin, eli mulla tulee 9 kysymystä, ja jos sä vedät kaikki oikein, saat Aito Iskelmä sukat, kangaskassi sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin.
0: Ja 3 erissä mennään, ja nyt lähdetään, eikö vaan?
3: Kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Missä järjestetään Kotkan meripäivät?
3: Kotkassa.
1: Mikä on suomenkielinen sana sanalle e-mail?
3: Sähköposti.
1: Kenen kappale on Voiko enkelitkin eksyä?
3: Halo Helsinki.
0: Tämä oli helppo lämmittelykierros. Aito Iskelmän sukat on tiennetty. Ne vois muuten sopia hyvinkin myös semmoisiin valkoisiin sairaalasandaaleihin.
1: Ihan todella hyvin. Jatketaanko?
3: Joo, jatketaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Ketä brittiläistä artistia Paula Koivuniemi kuuntelee jättihitissään? Kun kuuntelen...
3: Tom Jones.
1: Jes, tomppaa. Tämä menee, sä aivan oikein henkilö sieltä pongesit. Sitten seuraava kysymys. Sijaitseeko Varkaus Pohjois-Savon vai Varsinais-Suomen maakunnassa?
3: Pohjois-Savossa.
1: Noniin. Kuka artisti on levyttänyt Kesäkatu-nimisen kappaleen?
3: Danny.
1: Ai vitsi.
0: Hyvä Matti. Nyt sulla on sukat ja kassi.
1: Helppo kuin heinän teko.
0: Kyllä. Seuraavan 3 kysymyksen aikana, jos joku menee väärin, niin sitten menetät ton kassin. Mutta sukat sulla on jo ihan varmasti. No. Mutta jos kaikki menee oikein, saat vielä sen ruokakaupan lahjakortin. Eikö me pelata päätyä asti?
3: Joo, pelataan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Missä Euroopan maassa sijaitsee kaupunki nimeltä Varna?
3: Varna.
0: N-llä.
1: Varna, Mustanmeren rannalla.
3: Turkissa.
0: Se on Romanian naapurissa.
1: Joo, ja mä annan vielä yhden vihjeen. Siellä on suomalaisten suosima kultahietikko, tämmönen turistikohde.
3: Onko Kroatia?
0: Ei ala aalla, mutta alkaa sillä seuraavalla kirjaimella.
3: Bulgaria.
1: Aivan oikein. Kenen kappale on Ville ja Lupiineja?
3: J. Karjalas.
1: Ja viimeinen kysymys. Kuka on maalannut Mona Lisan?
3: Leonardo da Vinci.
0: Come on, Matti. Ihan pikkusen tuupattiin tuon Bulgarian kohdalla. Jenni mulle mulisteli ja aitomari Olavi, niin olin laittanut teipin sen koneen suuhun.
1: Me inhimillistetään nyt ihan liikaa Olavia.
0: Olavilla on tummat hiukset ja teippi suussa joka aamu.
1: Ei mennä sun fantasioihin.
0: Ei. No niin, anteeksi Matti. Tiedätkö jo mitä 50 euron ruokakaupan lahjakortilla? Meneekö herkkuosastoon vai johonkin järkevään?
3: Ehkä järkevään. Ehkä herkkuihin en osaa sanoa vielä.
1: No, niin, eikä puolet tarvitse ja tehdä. Puolet. Sitähän voi jakaa. Hei, kiitos sulle Matti, kun soitit, ja ihanaa työpäivää ja pidä hyvää huolta ihmisistä.
3: No niin, kiitti. Samoin sinne.
0: Kiva päivää, moi moi.
3: Kiitti, moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Tunnin päästä pelataan taas. Matti vei kaikki palkinnot. Miten sulle käy? Nyt kannattaa laittaa viestiä tulemaan, jos haluat kisata.
1: Kyllä, laitapa WhatsAppiin viestiä. 050 56 99 475 on numero.
0: Nelli Matulan uusi ikuisuus tässä.

0: Mamba ja valokuvia Aito Iskelmän perjantai-aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Seuraavaksi mennään Seiska-uutisiin ja tuoreisiin säätietoihin.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99€.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
11: ota easy ja nauti edelleen. Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
15: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kovat bailuut!
16: Okei.
17: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
16: Aha.
17: Ja ilmaiset tarjoilut.
16: Oo, kiva.
17: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
16: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
19: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
1: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
2: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkailee jälleen Irania uusilla iskuilla, jos Iran ei allekirjoita maan rauhan ehdotusta. Iranin vastausta ehdotukseen odotettiin jo eilen. Iran kertoo tulittaneensa yhdysvaltalaisaluksia Hormuzin salmessa. Iranin mukaan ne joutuivat vetäytymään. Trumpin mukaan 3 Yhdysvaltain sotalaivaa pääsi Hormuzin salmen läpi vaurioitta Iranin tulituksesta huolimatta. Trump uhkaili Yhdysvaltain tyrmäävän Iranin jatkossa entistä kovempaa ja väkivaltaisemmin, jos sopimusta ei allekirjoiteta nopeasti. Venäjällä vietetään huomenna voiton päivää. Asiantuntijoiden mukaan päivää varjostaa epävarmuus. Vladimir Putin aikoo pitää puheen Punaisen torin paraatin aluksi Moskovassa. Paraatissa ei nähdä tyypilliseen tapaan raskasta sotakalustoa. Venäjä perustelee tätä operatiivisilla syillä. Kaluston puuttumisen oletetaan johtuvan Ukrainan mahdollisista drooni-iskuista. Venäjän ja Ukrainan välillä on viime päivinä ollut poikkeuksellista psykologista sodankäyntiä, kun Ukraina on vihjailut iskuista jopa juhlallisuuksien aikana. Yhä useampi koululainen jättää suihkussa käynnin väliin liikuntatunnin jälkeen, kertoo liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n erityisasiantuntija Heidi Rautajoki. Hänen mukaansa tilanne on pahentunut viimeisen 10-15 vuoden aikana. Rautajoki arvioi, että suihkun välttely liittyy sosiaalisen median aiheuttamiin ulkonäköpaineisiin. Myös suhtautuminen alastomuuteen on muuttunut.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Tuohon suihku-uutiseen voisi todeta, että onks pakko käydä suihkussa, jos ei tullut hiki?
12: Niinhän ne kysyy.
11: Niinhän ne kysyy, tietenkin. Ja pakko myös sanoa, että oliko tuo nyt uutinen.
12: Mennään eteenpäin, niin säät.
11: Sää on hyvä. Oikein hyvä. Aurinko paistaa.
12: Onko 20?
11: Ei, no ei niinpä. Tietenkään.
12: Mitä mä sanon?
11: Sanoitko sä?
12: Sanoin silloin toisessa päivänä, että ei varmaan ole lämmin perjantai.
11: No niin, rastiseinää, onnistuit.
12: Pessimisti, ei kato pety.
11: Ei niin.
13: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
12: Ei sinne mitään. Positiivisin energioin tähän perjantai-aamuun mennään. Kello on 7:03 ja 8. päivä toukokuuta ja aito iskelmä aamu täällä. Hyvää huomenta.
11: Ja mun mielestä 15 astetta on ihan hyvä. Ihan hyvä.
12: No onhan se lämmin.
11: Niin, se on lämmin ja sitten jos sä löydät sellaisen kolon, mihin ei tuule ja aurinko porottaa, niin se on paita pois.
12: Ja pidät sen untuva kevyt toppatakin koko ajan käden ulottuvilla.
11: Niskassa
12: silleen, käärit rullalle niin kuin hikipyyhkeen.
11: Niin, se on ärsyttävää, jos menee niskat jumiin sen takia, että ei ole ollut vaatteet niskassa.
12: Ja sitten ei pääkään nyt, kun niin. Tuulen vire ottanut. Niin. No näitä keski-ikäisen kesäongelmia.
11: Ai että. Pissatulehdusta odotellessa.
12: Ai saakeli. Kolmas nainen äitipojastaan pappia toivoo ja puhutaan lomahommista.
11: Ehdottomasti tiedätkö sen ärsyttävän asian, että kun olet hotellissa ja kaikki aurinkotuolit ovat varattu.
12: Joo.
11: Mennään tähän, koska nyt perheenisä voitti oikeudessa tämän asian.
14: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
15: Joka aamu.

0: Jopa jatsahtavissa tunnelmissa päättyy tämä biisi, kolmas nainen äiti pojastaan pappia toivoi.
1: Äitienpäivä kunniaksi.
0: Joo, ja mä menisin sanoa, että äiti papista poikaansa toivoi. Mä en tiedä yhtään minkä takia mun aivot väänsi sen niin, mutta pojastaan pappia toivoi se siinä.
1: Hyvää huomenta, täällä on Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa tänäänkin tuonne kymppiin saakka. Ja lueskelin Taloussanomista juttua tällaisesta saksalaisesta miehestä, joka haastoi matkanjärjestäjän oikeuteen siitä, että perheen kanssa oltiin hotellissa ulkomailla aurinkomatkalla, ei aurinkomatkojen, mutta aurinkomatkalla. Ja sitten tämä oli yli 7 000 maksanut tämä matka. Ja joka aamu, vaikka isä nousi ennen kukon pieremää ylös, niin kaikki aurinkotuolit oli pyyhkeillä varattu.
0: Voi, että tuo on maailman raivostuttavin juttu.
1: Siis voiko ihminen... Siis miten typerä
0: ja
1: ihminen
0: määrä.
1: Voi... Kyllä. Siis ensinnäkin, jos sinä olet aurinkotuolin varaaja, niin kato itseäsi peiliin ja sano, että rakastan sinua, olet ihana ihminen.
0: Mutta en enää ketään. Ikinä tee niin.
1: Koska se on oikeasti aivan äärimmäisen raivostuttavaa.
0: Joo, ja sitten just toi, niin kun, ensinnäkin, että... No, tämä on stereotypisointia, mutta minua rupesi hymyilyttämään, että totta kai saksalainen perheenisä on haastanut tämän hotellin niin. Tämän oikeuteen, niin. Koska punktli, se pitää tehdä just niin kuin se on oikein.
1: Kyllä.
0: Ja sitten se, mä voin kuvitella sen miehen nimenomaan sitä stressin määrää, kun se on aamulla herännyt, laittanut kellon soimaan, että hän ehtisi varata aurinkopeli. Ja jos se ei ole kertaakaan kerennyt, niin herran jestas, se on repinyt Wienerschnitzelinsä palasiksi.
1: Mitä ne tekee ne ihmiset, jotka varaa nämä? Meneekö ne yöllä? Heittämään.
0: Tätä just.
1: Koska siis nehän kerätään illalla aina hotellissa yep. pois ne kaikki pyyhkeet, niin niitä on pakko laittaa kello soimaan
0: 4.
1: lomalla. Yes.
0: Ja sitten ne vie ne pyyhkeet sinne, sitten ne lähtee huoneeseen pahimmolle nukkumaan, syömään hitaan buffettiaamiaisen, menee vielä saunaan, kakkoselle, käy suihkussa ja sitten valuu 11 sinne altaalle ja ne on tyhjinä ne penkit.
1: Jep. Monessa hotellissa, missä itse on käynyt, niin siellä tämä pool boy käy aamulla keräämässä ihan
0: totta.
1: Rauhallisesti kaikki pyyhkeet vaan pois ja laittaa ne johonkin sitten talteen. Ja kerran näin terassilta, niin tällaisen, että oli varmaan tämä saksalaismies. Se veti kaikki pyyhkeet ja heitti sinne.
0: Altaaseen.
1: Sen verran oli K-otsassa niin sanotusti, mutta tämä mies voitti tämän oikeudenkäynnin. Summa ei nyt iso ollut, mitä hän sai, sellainen 900 € sitten sai korvausta siitä matkasta, mutta se on periaate.
0: Periaatekysymys. Ja onhan se kuitenkin 7 000 niin tonni, se on aika monta prosenttia. Mm. Että kyllä mä en tiedä, että saksalainen kundi on Excelisen laittanut.
1: Ehdottomasti. Älkää ihmiset varatko aurinkotuoleja, siitä tulee paha mieli.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Vahva biisi Suvi Teräs niskalta rikki, mutta riittävä. Aito iskelmä aamusta. Oikein hyvää perjantai huomenta äitienpäivä viikonlopun alkua.
1: Huomenta. Tähän liittyen me saatiin just äsken muutama minuutti sitten Elisalta kuva. Hän on varmaan pihaltaan ottanut orvokista, kaunista orvokista kuva ja toivottaa kaikille kuulijoille ja meille myös ihanaa äitienpäivä viikonloppua.
0: Kiitos viestistä. Voi että. Mä laitoin just tuossa silloin pääsiäisen kynnyksellä narsisseja ruukkuihin terassille. Ja eilen katsoin, että ne on niinku aivan piestyn näköiset, että nyt on niiden kausi ohi.
1: Joo.
0: Niin sitten kävin jo kaksi sellaista terassihortensiaa hakemassa, mutta täytyy vielä hakea viikonloppuna lisää kukkia.
1: Hortensia on kyllä ihana. Mikä on. Se on se, kun mä oon siis näissä asioissa aivan peukalo keskellä kämmentä, niin kuin monessa muussakin. Mutta mikä se on se, mitä sanotaan aina mummokukaksi?
0: Pelarkuunia.
1: Joo, mulla tulee oma mummo siitä mieleen. Niitä punaisia oli parvekkeella hänellä aina.
0: Nimenomaan punaisia, joo, just näin. Hei, ihan justiinsa tärkeintä tänään. Mutta sitä ennen Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja Sade.

0: tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Suomen tiettävästi vanhin ihminen Vieno Nurmilaukas on kuollut. Hän oli kuollessaan 108-vuotias ja hän on elänyt koko elämänsä savitaipaleella.
2: Ihan mahtavaa, että Suomessa, koska mä ajattelin, että vain Aasiassa on oikeasti yli 100-vuotiaita ihmisiä tai jossain Ranskassa, mutta mahtavaa, että hän eli noin hienon ja pitkän elämän. Viikonloppuna on 2 liputuspäivää putkeen. Sunnuntaina tietysti, kun äitienpäivä liputetaan, mutta huomenna lauantaina vietetään Eurooppa-päivää ja se on myös liputuspäivä.
1: No niin, lippusalko on siis. Onko teillä omakotitalon pihalla lippu?
2: Ei, kauhean kallis hankinta olisi.
1: Niin justiin, mutta henkisesti liputetaan.
2: Mulla on sellainen pikkulippu. Pihu!
1: Punaista lippua, kun
2: joka paikassa.
1: Joka paikassa. Hei, tänään oli uutinen myös siitä, että meret ovat poikkeuksellisen lämpimiä olleet tuossa huhtikuussa ja tämä kertoo tästä meidän jo ala-asteella oppimasta El Niño-ilmiöstä ja keskimäärin Kopernikuksen eli meriveden lämpötiloja seuraavan järjestön mukaan 21 celsiusastetta oli merivesien lämpötila ja se on tosi lämmin.
2: Se on tosi lämmin. Se ei ole hyvä uutinen.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99€.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
16: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja

0: Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
9: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Aito iskelmä.

0: Yö kysyy Tie sydämeeni, tai sen tämän kysyy vaan kappaleen nimi on Tie sydämeeni, kello on 7.28. Aito Iskelmä aamussa, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää perjantaita.
1: Hyvää perjantaita. Mä eilen kun kävin siinä kuntosalilla, niin kuuntelin vielä toistamiseen ton meidän eilen tekemän haastattelun Minnasta. Nimi muutettu Minna siis. On yksi useasta naisesta, joita rakkaus huijattiin.
0: Joo, siis käy kuuntelemassa tosiaan supla.fi/aitoiskelma tuo eilinen koste, mistä koko haastattelu löytyy, mutta palataan hetkeksi tuohon haastatteluun ja siihen hetkeen, kun Minna kertoo, että miltä se tuntui, kun koko totuus paljastui ja silmät todella avautui.
2: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Kuuntelet Aito Iskelmän aamua ja meillä on täällä vieraana Minna, nimi muutettu, joka on elämässään joutunut vastikään todella traagisen rakkaushuijauksen kohteeksi ja rohkeasti oot kertomassa omaa tarinaasi täällä meille.
1: Näin jälkeenpäin mietittynä, millaisia merkkejä olisi mahdollisesti voinut nähdä siitä, että Mika pyörittää useampaa naista?
3: Siis mä oon tätä niin hirvittävästi miettinyt, mutta mulla ei ole oikeastaan niin kuin mitään sellaista, mistä mä olisin voinut. Ainoa on niin kuin se, että hän oli niin kuin hirveän vaikeasti niin kuin saavutettavissa tavallaan, tai niin kuin mä olisin useimmiten halunnut tavata vähän useammin, ja hän oli kovin kiireinen, mutta mulla on itselläni sellainen tausta, että mä oon yli 20 vuotta ollut yhdessä täydellisen työnarkomaanin kanssa, niin en mä niin kuin pitänyt sitä mitenkään ihmeellisenä. Hän oli merkittävässä asemassa ja niin kuin teki vielä toiselle mantereelle päin niin kuin töitä, niin mä en niin kuin tavallaan pitänyt. Mä ajattelin, että ja niin kuin hän aina useimmiten kuitenkin kertoi, että hän teki töitä ja oikein lähetti kuvia screenistään ja kokouksestaan ja kaiken näköistä tällaista. Hän aina lähetti kuvia niin kuin paikoista.
1: Joo,
3: kyllä, kyllä. Ja niistähän sitten myöhemmin ollaan tajuttu, että niistähän puuttuu ne aikaleimat. Että hän on ollut semmoinen niin kuin tavallaan varasto niitä kuvia siellä sitten.
0: No miten sä sait selville, että Mika on kuka on?
3: Joo, eli tämä lähti sillä lailla purkautumaan, että silloin yhtenä sunnuntaina 1.3. niin tämä yksi naisista löysi tosiaan tämän miehen laukusta sellaisen kortin, joka oli siis yhdeltä toiselta naiselta ja siinä oli valokuvia tästä pariskunnasta ja siinä oli vielä kaiken lisäksi tämän naisen nimi, joka on erikoinen ulkomaalainen ja siitä tämä nainen, ketä löysi sen kortin, niin löysi tämän toisen ja sitten hän lähti ottamaan yhteyttä vielä meihin kahteen muuhun, koska hän oli joskus nähnyt miehen screenillä, miehen puhelimessa meidän nimeen, että oli tullut viesti ja silloin tämä mies oli vielä pystynyt tietenkin selittämään jollain hyvällä selityksellä sen, että minkä takia se oli se viesti siinä. Mutta sitten siinä vaiheessa tämä artikkelin Katja, niin laittoi sitten Messengerin kautta Facebookista viestin meille vielä sitten molemmille siinä sen maanantaina 2.3. Ja mä sitten itse asiassa satuin sen saman tien jotenkin näkemään ja menin jotenkin varmaan johonkin näköiseen shokkiin. Oli jotenkin hirvittävä työpaine siinä päällä ja totesin vaan, että nyt tuli semmoinen viesti, kun hän kertoi, että hän on ollut niin kuin tämän Mikan kanssa 3 vuotta kohta suhteessa ja sitten on löytynyt toinen nainen. Ja tavallaan mä niin kuin ensin vaan silleen, että joku hullu ottaa mun yhteyttä, koska mä en niin kuin pystynyt ottaa sitä

0: käsittelee sitä tietoa. Meni hetki, ehkä tunti jotain, niin sitten tuli toinen viesti. Mä en heti siis vastannut tähän ensimmäiseen. Tuli toinen viesti, jossa hän sitten kertoi, että hän on löytänyt vielä sitten tämän Sarin, saanut yhteyden häneen. Ja Sari on nyt laittanut Instagraminsa julkiseksi, eli avoimeksi. Ja mä menin heti sinne katsomaan, ja se oli kyllä siis... Sen kun mä näin, niin se oli niin kuin siinä se suhde, koska se oli niin kuin mun elämä, mutta eri naisen kanssa, minun mieheni siinä. Niin kaikki samantyyppisiä matkoja, samoissa paikoissa pyörineet, niin kuin kahviloissa, kaikkea tällaista. Et se oli niin kuin ihan semmoinen, että okei, tää oli tässä.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
2: Näin Minna, nimi muutettu, siitä miltä tuntui tulla huijatuksi rakkaudessa.
3: Koko haastattelu osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä.

0: tulet valmiiksi ensi tiistaina 12. toukokuuta Pete Parkkonen ja Linda Lampenius Euroviisujen semifinaalissa Viinissä. Linda soittaa oikeasti kallisarvoista viuluaan siellä. Come on!
1: Että, mulla, siis mä oon jo uppoutunut tuohon biisiin niin paljon, että mulla menee kylmikset aina kun se soi. Joo. Meillä on muuten oma reporteri paikalla tuolla Euroviisuissa ja tullaan saamaan raporttia sitten, että mitä kuuluu Lindalle ja Petelle ja miten heille oikein käy. Mutta miten käy maailman helpoimmassa kisassa tänään, se selviää ihan kohta. Ja jos haluat osallistua kisaan, niin nyt olisi aika soittaa.
0: 020-343-200. Voit saada aitoiskelman sukat, kangaskassia ja vielä 50 ruokakaupan lahjakortti, jolla pystyy jotain tekemään, kun menee kauppaan. Soita nyt.
2: Villa tässä, moikka. Perjantai vaatii spesiaalituntinsa taas kello 17 alkaen. Teema biisejä koko tunnin ajan, vaan mistä tänään lauletaankaan.
3: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvaa.

0: tarttuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelorevoise. Vain apteekeista.
1: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen, kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä. Hyvää perjantai-huomenta, Oula.
2: Huomenta, huomenta.
3: Mistä päin Oula soittelet?
2: Täältä Tampereelta.
3: Tampereelta!
1: Milloin olet viimeksi syönyt mustaa makkaraa? Se on aina eka, mikä
2: on, tulee. Kyllä, siitä on kyllä aikaa, varmaan 3 kuukautta viime.
3: Sunnuntaina on äitien päivä, niin onko sulla jotain suunnitelmia?
2: No, eipä oikein mitään kummallista.
1: Niin justiinsa.
2: Mm. Äitiä pitää kyllä mennä näkemään.
1: No se on tärkeetä. Käy kattoo äitiä ja anna sille semmonen iso halaus.
3: Kyllä, ei sitä sen kummallisempaa tarvi ollakaan suunnitelmissa kuin niinpä toi. Maailman helpoin kisa on varmaan sulle tuttu.
2: On joo.
3: Jännittääks sua?
2: Kyllähän se aina jännittää.
1: No ei muuta kuin lähdetään pelaamaan. 3 kysymystä kerrallaan. Sukat, kangaskassi ja 50 ruokakaupan lahjakortti on tarjolla ja AI-tuomari Olavi saattaa vihelellä pilli, jos kestää liian kauan vastata, jotenka ei muuta kuin onnea matkaa ja sitten mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä liputuspäivä on sunnuntaina?
2: Äitienpäivä.
3: Yes. Kenen artistin debyyttialbumi on vuonna 2001 julkaistu? Nummela.
2: Artti Kela.
3: Yes. Mikä on Suomen kansalliskala?
2: Ahven.
1: Yes. Onko se ahven? Mä olisin sanonut siika.
3: Mä olisin sanonut hauki, mutta Google sanoi, että ahven.
1: Hyvä Oula, sukat tienattu.
2: Joutsen ei ainakaan ole.
1: Joutsen, no ei ole joutsen. Se on hyvä.
3: Niin, totta. Joo, just näin. Jatketaanko eteenpäin?
2: Jatketaan, joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Minkä nimiseen satuhahmoon Mikki on ihastunut?
2: Minni Hiir.
3: Missä maassa sijaitsee Sevillan katedraali, eli Sevillan suomeksi, Sevillan katedraali?
2: Espanja.
3: Minkä yhtyeen on vuonna 2014 julkaistu kappale Kiitos ei ole kirosana?
2: Halo Helsinki.
3: Yes!
1: Come on! Mä en olisi tiennyt tota haloa. Mä pelaan tässä koko ajan mukana. Hyvä Oula, nyt sulla on sukat ja kangaskassi. Jos seuraavat 3 menee oikein, saat myös sen lahjakortin, mutta jos niistä yksikään menee väärin, niin missaat ton kangaskassi, mutta sukat oot jo varmistanut. Eikö me mennä päätyyn asti?
2: Mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Kuopion perinneruoka?
2: Kalakukka.
3: Jatka Anssi Kelan Milla-kappaleen sanoja. Milla hei sun täytyy muuttuu?
2: Sun elämäntä suunta puuttuu.
3: Yes.
1: Hyvä.
3: Ja viimeinen kysymys. Mikä oli Vincent van Goghin ammatti?
2: Maalari.
3: Yes.
1: Ihan oikein. Ei talomaalari, mutta taidemaalari.
3: Sitä varmaan
2: taidemaalari.
1: Ihan oikein.
3: Nyt täytyy Oula sanoa, että sulla meni aivan loistavasti tää kisa. Miten se
2: oli
3: nyt sillä tavalla?
2: Kysymyksiä.
3: No niin, kun tää on maailman helpoin kisa.
1: Eikä, tuo siis on

0: Taavi ei viheltänyt pilliin kertaakaan. Tänään hänellä ei ollut edes teippiä suun edessä. Ja tota noin, niin ei tarvitse tuupatakaan. Ihan ite voitit.
1: Oh.
2: Tässä on sulle tuota äitienpäivälahjoja hyviä muuten.
0: Niin, ne.
1: Se on tämän päivän toi musavisakin aika helppo. Se on nyt ollut tiedossa pitkään, mutta...
0: Niin, ai niin, toi mysteeribiisi. No niin, niin. No toivottavasti.
1: Ei ole vähän vinkkiä teille kanssa helpommat kisasta, mutta...
0: Joo. No ei siinä mitään. Sitten kato Kristan puolen päivän aikaa sitten saat pelata tuota uudestaan, jos pääset läpi. Mutta onnea näistä palkinnoista.
1: Kiitoksia.
0: Ja tota, kivaa viikonloppua ja äidille paljon lämpimiä terveisiä Aito Iskelmästä.
1: Kiitos samankin.
0: Kiitos. Moi.
1: Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan. Olet...

0: Topi Sorsakoski ja olet kaikki. Kello on muutama minuutin kuluttua 8 ja se tietää 8 uutisia ja säätietoja Aito Iskelmä aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Anssi Kelan 1972 olisi tulossa tuossa uutisten perään ja sulla oli jotain hauskoja otsikoita.
0: No siis bongasin semmoisen oikein liudan uutisotsikoita, lehtiotsikoita, jotka oli niinku ainakin monitulkintaisia ja mua naurattiin. Katsotaan naurattaako sua, kun niistä uutisten jälkeen jutellaan, mutta nyt 8 uutisia.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199€. Kaalimato.com.
8: Ai! Onks burana?
9: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
14: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
13: Mut miksi aina meidän pihassa?
14: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
13: Siis mitä?
14: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
16: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
17: No varmasti maistuu.
16: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest.
20: Heinäkuussa Ratinan niemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
21: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Risteilyaluksella levinnyt hantavirus on aiheuttanut toistaiseksi 8 tautitapausta. 3 ihmistä on kuollut virukseen. Taudille altistuneita jäljitetään useissa maissa. WHO:n mukaan risteilyllä oli mukana Ruotsin kansalainen. Virus ei tartu ihmisten välillä helposti. Viranomaiset korostavat, ettei

0: ei virusta pidetä uuden pandemian uhkana. Loviisan satamaan tuotiin ennen vappua valtava määrä cashewpähkinän kuoria norsunluurannikolta. Helsingin Sanomien mukaan kuoret aiotaan polttaa ja käyttää talvella Helsingin lämmittämiseen. Pähkinänkuoret haisevat pistävältä ja loviisalaiset ovat ihmetelleet, miksei niitä viedä Helsinkiin. Loviisan sataman toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen vahvisti IS:lle, että aluksen lastia puretaan yhä. Myöhemmin kuorien täälle laitetaan suoja. Vepsäläisen käsityksen mukaan siksi, että tavaran laatu säilyy hyvänä. Pähkinänkuorten tuomista toiselta puolelta maapalloa on arvosteltu epäekologiseksi. Helenin mukaan kuoret ovat elintarviketeollisuuden sivuvirta, joka saadaan nyt hyötykäyttöön. Yhä useampi koululainen jättää suihkussakäynnin väliin liikuntatunnin jälkeen, kertoo liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n erityisasiantuntija Heidi Rautajoki. Hänen mukaansa tilanne on pahentunut viimeisen 10-15 vuoden aikana. Rautajoki arvioi, että suihkun välttely liittyy sosiaalisen median aiheuttamiin ulkonäköpaineisiin. Myös suhtautuminen alastomuuteen on muuttunut.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tästä perjantaista tulee monin paikoin aurinkoinen, ja toki se sitä jo onkin. Mutta tuonne pohjoiseen päivän mittaan kohoaa sitten kuuropilviä. Parhaimmillaan etelässä lämpötila kohoaa 15 asteeseen. Tällä hetkellä ollaan 6 lämpöasteessa. Oulussa on 5 astetta lämmintä ja Oulun pohjoispuolella ollaan 0 tuntumassa.

0: Kello on 8:04, kuuntelet Aito Iskelmä aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10:00 saakka. Hyvää perjantaita.
1: Hyvää perjantaita. Tuossa on tunnin kuluttua tänne saapuu vieraaksi Ellen Jokikunnas ja Jari Rask.
0: Puhutaan äitienpäivästä ja lapsen adoptoimisesta. Kiintoisa keskustelu taas edessä. Täytyy kyllä sanoa, että nyt olen uutisten kanssa eri mieltä. Ei alastomuus ole nykyään ongelma suomalaisille. Kyllä se on aina ollut ongelma joka paikassa muualla paitsi saunassa.
1: Niin, se on just näin. Ja jos nyt miettii sitä, miten itse suhtautuu kouluaikoina alastomuuteen versus miten vaikka oma lapsi suhtautuu, niin aivan samalla lailla.
0: Niin.
1: Ei sitä nyt halua niinku kenenkään edessä olla alasti.
0: Varsinkaan teininä.
1: Niin.
0: Ei se ole mikään muu. No joo.
1: Joo, ei, no niin.
0: Me ollaan tämmöisiä itsepäisiä. Minä en usko auktoriteetteja.
1: Tämä ei ole. Ja ei ole pakko käydä suihkussa, jos ei tullut hiki. Iho ei tykkää, kun sitä pestään koko ajan.
0: Anssi Kelan 1972 ja sitten lisää hassuja uutisotsikoita.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: on se kelaaja vuonna 1972. Mä lisäsin nyt tähän biisiin vuonna, ettei kellekään jää epäselväksi, että tässä oli vuosiluku kyseessä.
1: Nämä biisien nimet täällä muuttuu, kun me ollaan puikoissa.
0: Se on just näin. Oikein hyvää huomenta. Perjantai, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Tässä oli tällä viikolla yksi päivä semmoinen uutisotsikko Helsingin Sanomissa, että Vantaan kaupunginjohtaja asuu Helsingin keskustassa ja se harmittaa häntä itseäänkin. Ja mua rupesi naurattaa se ihan valtavasti. Ja mä rupesin miettimään, että kuinkahan paljon tällaisia hassujakin otsikoita asia-aiheesta tehdään ihan tahalleen. Mm. Ja sitten mä rupesin kaivamaan kaikki erilaisia sanomalehtien otsikoita ja tämmöisiä ingressejä. Ja mä löysin muutaman mun mielestä hauskan. Katsotaan, naurattaako nää Jenni sua. En tiedä, missä lehdessä tämä on ollut ja milloin, mutta otsikko on ollut kuitenkin, että poliisi löysi useita viritettyjä pomoja tehostetussa valvonnassa.
0: Oi, oi, oi.
1: Keskisuomalaisessa on ollut aikoinaan tämmöinen. Varusmies laukesi teltassa, 9 vietiin ensiapuun.
0: Ei todellista.
1: Pyhäjokiseudussa on ollut tammikuussa tämmöinen. Susi hyökkäsi omistajansa kanssa pyörälenkillä ollen koiran kimppuun keskellä asutusta Raahessa.
0: Raahe ei päässyt otsikoon.
1: Raahessa on hyviä koiria, ne polkee pyörää.
0: Joo, muistan tuon tapauksen muuten.
1: Ja sitten, yksin asuvat miehet ovat lisääntyneet.
0: Ei, tämäkin on klassikko, muuten tuli nyt mieleen tämä, että huonokuntoinen vanhus eksyi, löydetty hyväkuntoisena.
1: Sitten vesi pitää keittää Koskenkorvalla bakteerien takia. Se on ollut Koskenkorvan paikkakunta.
0: Aivan.
1: Sitten Joronjäljen räjähdys kuuluu Joroisten kirkon pyhänpäivän jumalan palvelukseen.
0: Nyt mä en tajunnut.
1: Joronjäljen räjähdys kuului Joroisten kirkon pyhänpäivän jumalan palvelukseen.
0: Aivan, en vieläkään, mutta mennään
1: eli
0: eteenpäin.
1: Ikään kuin se olisi ollut osa sitä jumalan palvelusta, niin, mutta oikeasti kuului. Se vaan kuului.
0: Näin justiinsa. Näin. Joo.
1: Voi tehostaa aivojen toimintaa ja muistia. Joo. Ja sitten hyvät asiakkaamme, tämä on ABC:ltä. Olemme poistaneet Lapin kansan asiakastiloista hygieniasyistä. Ja sitten vielä yksi. Stub söi vaimoaan odotellessaan muikkuja sekä pyttipannua ja jutusteli ihmisten kanssa.
2: On aivan hiljaista, ei missään ovi käy. On suden het.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Perjantai ja onnea matkaan. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää perjantai huomenta.
1: Hyvää huomenta ja ihanaa viikonlopun alkua.
0: Me äsken puhuttiin hassuista uutisotsikoista, niin jätin yhden kertomatta.
1: No niin.
0: Pitkien pääsiäispäivien ratoksi voi yrittää saada munan pysymään pystyssä.
2: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
2: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
3: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaralla.

0: Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo, onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.

0: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-15 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Cutting Crew, Died in Your Arms, kello on 8.29. Kinnunen Aleksandrova showssa, Aito Iskelmä aamussa ollaan. Hyvää perjantaita.
1: Hyvää perjantai huomenta. Me puhuttiin äsken tuossa otsikoista, hauskoista otsikoista. Ja nyt tuli kyllä mun mielestä hieman asenteellinen otsikko vastaan Iltalehdessä. Se kuulostaa tältä. Eronnut äiti. Inhoatko äitien päivää?
0: No miten hitossa se siihen eroon liittyy?
1: Niin.
0: Eihän se parisuhteesta ole se, tai sen puutteesta ole se äitiyskin, jos olet äiti.
1: No se on juurikin näin. En tajua tätä kysymystä. Mä ymmärrän sen tietenkin, että jos on erottu ja sitten lapsi ei ole äitienpäivänä sinulla, niin se voi aiheuttaa tunteita, mutta tämä kysymys on vallan outo.
0: On se kyllä. Vähän semmoinen asenteellinen. Mm. Ja sitten tulee itselle semmoinen ennakko-olettamus, että onko tämän kysymyksen asetellut joku, jolla ei ole itsellään lapsia. Eihän me tiedetä sitä tietenkään.
1: Ei tiedetä,
0: mutta
1: ei.
0: Eikä tarvikaan tietää, mutta tavallaan se, että silloin kun sä oot äiti, niin oli sun parisuhdestatus mikä vaan, niin ei se siihen äitiyteen vaikuta. Mutta se mikä vaikuttaa on Arja Koriseva enkelin silmin ja se pistää kylmät väreet meille kaikille aina liikkeelle.

0: Ises puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun Aito Iskelmän aamussa.
2: Hyvää huomenta. Ei ole enää kauan, kun meille tänne studioon saapuu kaksi aivan ihastuttavaa ihmistä. Aika tuoreita vanhempia vielä. Ellen Jokikunnas ja Jari Rask, he ovat olleet pitkässä adoptioprosessissa ja sitten prosessi päätyy onnellisesti ja nyt vietetään toista äitienpäivää. Ralf-poika on, alkaa olen koulussa. Ellen laittoi viestiä, että poika menee kouluun, niin he pääsevät 9 meille vieraaksi.
1: Puhutaan äitien päivästä ja sen vietosta ja adoptioprosessista myös sitten 9 jälkeen, mutta kohta saadaan äitien päivä terveisiä Aito Iskelmän kuulijoilta.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
6: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
12: herkkuja ruokapöytä.
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
15: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
16: Ostatko taas grillin?
15: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
16: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
15: Ei riitä.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
23: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
24: Mistä sä oot sit noi ostanut?
25: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
24: Noni, lähetäänkö laivalla?
26: Bond. James Bond.
27: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
0: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Aito iskelmä.
3: Täynnä.

0: Hassisen koneen levottomat jalat, Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää perjantai huomenta. Mulla on levoton mieli.
1: Se on totta. Se on totta ja se ei muuksi muutu.
0: Ei, se ikä ei vaikuta siihen mitenkään. Pahemmaksi vaan menee.
1: J. Karjalaisen telepatia olisi tulossa ihan kohta, mutta nyt Aito Iskelmän kuulijat saavat lähettää äidille terveisiä.
2: Aito Iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
3: Eli Salli ja Benjamin lähettää äitienpäiväonnittelut äidille ja mummalle, joka myös DJ Pahana tunnetaan.
4: Moi, Mikko Iistä. Ja haluaisin äidilleni Ouluun laittaa sellaisia terveisiä, että lihapullat ja pottumuusi on ehdottomasti parasta, mitä on ikinä syönyt. Toivottavasti syödään taas useasti niitä.
5: Moi äiti, tässä on Sessi. Äiti on Helsingistä ja Lotta. Ja kiitti, että aina oot valmiina siellä auttamassa, jos tarvii jotain.
6: No täältä Tilda Vauva lähettää äitienpäiväterveiset parhaalle päivimummulle.
7: Juu, hyvää äitienpäivää vaan täältä Tampereen puolelta. Toivotan terveisiä sinne Espooseen äidilleni Paulalle sekä Katille. Oikein hauskaa äitienpäivää.
8: Moi äiti, tässä on Allu. Mä haluan vaan lähettää terveisiä, että kiitos kun teet meille ruokaa ja ruokit mua aina kun mä tuun kotiin.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Arvaapa, ketkä täällä itkee.
1: Miten tää nyt on tällaista?
0: Miten tää on tämmöstä?
1: Siis ei tarvitse toi nuori sanoa, että moi äiti.
0: Niin, ja sitten että Tilda Vauva lähettää mummulle terveisiä ja sitten ne lihapullat ja muusi. Hirveen no nälkäkin. Niin. Ai. Hienoa, kun äitienpäivä viikonloppu. Kiitos terveisistä.

0: Anna Kurkelan maailman kaunein rakkauslaulu, aito iske perjantai aamussa. Mä rupean taas itkettämään, kun mä rupean miettimään noita äskeisiä äitienpäivän terveisiä ja omaa äitiä ja niin, mummuja ja kaikkea.
1: Mä en pysty katsoa sua nyt, tää menee yhdeksi pillittämiseksi.
0: Niin menee.
1: Tää on ollut pitkä viikko.
0: Pitkä vuosi.
1: Ja on nälkä. Oh. Mutta katsotaan, miten tämän pillittämisen kanssa käy tuossa ysin jälkeen, kun meille saapuu vieraaksi toista äitienpäivää viettävät Ellen Jokikunnas ja Jari Raska.
0: Nyt uutisiin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Kuka pelkää liittymämyyjä?
13: Et sä kuulla!
14: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
15: Tuu mukaan leikkiin!
14: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
16: Tuuks sä mukaan leikkiin?
14: Lapsuus on parasta live.

0: Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
1: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Moi!
1: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Suomalaiset luottavat vahvasti kykyynsä tunnistaa digihuijaukset, kertoo S-Pankin kysely. Yli puolet vastaajista on kohdannut huijauksia viimeisen vuoden aikana. Viime vuonna huijarit yrittivät viedä suomalaisilta lähes 150 miljoonaa euroa. S-Pankin tietoturvajohtaja Leo Niemelän mukaan itsevarmuus ei vastaa todellisuutta, sillä huijauksiin myös langetaan. Loviisan satamaan tuotiin ennen vappua valtava määrä cashewpähkinän kuoria norsunluurannikolta. Helsingin Sanomien mukaan kuoret aiotaan polttaa ja käyttää talvella Helsingin lämmittämiseen. Pähkinän kuoret haisevat pistävältä ja loviisalaiset ovat ihmetelleet, miksei niitä viedä Helsinkiin. Loviisan sataman toimitusjohtaja Tiina Vepseläinen vahvisti ISL:lle, että aluksen lastia puretaan yhä. Myöhemmin kuorien päälle laitetaan suoja, Vepseläisen käsityksen mukaan siksi, että tavaran laatu säilyy hyvänä. Pähkinänkuorten tuomista toiselta puolelta maapalloa on arvosteltu epäekologiseksi. Helenin mukaan kuoret ovat elintarviketeollisuuden sivuvirta, joka saadaan nyt hyötykäyttöön. Legendaarinen luontodokumentaristi Sir David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Britannian luonnontieteellinen museo nimesi uuden loispistiäislajin Attenboroughn mukaan. Lajia tavataan Chiilessä. Attenborough kertoo olevansa häkeltynyt saamastaan huomiosta. Dokumentaristi aloitti uransa vuonna 1952. Suomessa hänen dokumenttejaan on näytetty Ylellä nimellä Avaraluonto.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sää on tänään aurinkoinen. Tällä hetkellä ainoastaan tuolla Itä-Suomessa on hieman pilvisempää. Ja plussan puolella ollaan ihan koko maassa, mutta tuossa kun kattelee viikonlopun lämpötiloja, niin ei sinne nyt ihan parinkymmeneen päästä, mitä tuossa alkuviikosta lupailtiin. Mutta kyllä meille kelepaa toi 15 astettakin, mikä maksimissaan on viikonlopun aikana.
13: Sehän on semmoinen pohjoisen kesä.
12: Niin on.

0: Kello on pian 9:03, kuuntelet Aito-iskelmän perjantai-aamua 8. päivä toukokuuta ja äitienpäivä viikonlopun kynnyksellä ollaan. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ellen Jokikunnas ja Jari Rask ovat toisen äitienpäivän kynnyksellä. He pari vuotta sitten, onko siitä jo pari vuotta, ei vitsit, aika menee nopeasti. Saivat vihdoin ja viimein adoptioprosessiin päätökseen ja heille tuli Ralph-poika.
0: Pave Maijanen, lähtisitkö ja sitten Ellen ja Jari meidän vieraana?
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Se on perjantai ja on aivan ihanaa saada toivottaa tervetulleeksi Kinnunen Aleksandrova showhun Jari Rask ja Ellen Jokikunnas äitienpäivä hengessä.
2: Jee, moi.
1: Tervetuloa.
3: Moi.
4: Ihana saada teidät molemmat tänne. Ja

0: tilannehan on siis se, että vaikka niin kuin Jari et ole tietääkseni äiti, mutta vietätte yhdessä äitienpäivää Ralf-poikanne kanssa nyt toista kertaa. Miltä se tuntuu?
1: No onhan se nyt ihan hirveän ihanaa. Ei tähän vielä ole tottunut. Ja sitten se, että äitienpäivä ei ole vaan mun päivä, vaan lapsemme saa viettää toista kertaa elämässään äitienpäivää. Tajuttiin se vuosi sitten, että kuinka iso asia se oli meidän lapselle. Ja kyllä se on nyt ollut viime päivät sellaista, että hän kulkee joku kokkikirja kainalossa. Iskä, tänne näin! Ja sitten näin menee supiseen, niillä on palavereita ja mä en saa kuulla, mitä tapahtuu.
2: Joo, on se aika erilainen, että meillä niin kuin perheellistymisen projekti kesti 14 vuotta ja siinä aika monta kertaa ehdittiin miettimään sitä, että mitä se äitienpäivä tarkoittaa ja miten tunteellista se on meille, mutta se on ollut hienoa huomata nyt, että se ei ole enää pelkästään niin kuin meille, vaan että siellä on niin kuin pieni ihminen, joka on odottanut myös sitä, että hänellä on oma äiti. Ja sitten kun on äitienpäivä, niin sitten pistetään niinku ranttaliksi. Tässä tosiaan 2 viikkoa ollaan nyt suunniteltu äitienpäivämenu ja mietitty kaikkea mahdollista, mikä siihen liittyy.
3: Sä sanoit tuossa, että olitte 14 vuotta adoptioprosessissa ja se sitten lopulta johti siihen, että te olette nyt vanhempia, mutta miten te muistelette tuota aikaa?
1: Me oltiin siis 7 vuotta lapsettomuushoidoissa ja 7 vuotta
3: adoptio. Niin yhteensä.
1: Joo, yhteensä. Joo. Niin mikä
3: miten te muistelette nyt tuota niinku aikaa?
2: Ihmismieli on mun mielestä hirveän armollinen siitä, että se pyyhkii tosi paljon kipeitä muistoja niinku uuden onnen tieltä. Mutta kyllähän totta kai aina välillä tulee mieleen kaikki ne hetket ja niinku tuhannet illat, kun ollaan itketty ja murehdittu ja märehditty asiaa. Mutta kyllä se onneksi sitten tavallaan jää kaikki sinne niin kuin taustalle, koska se niin kuin kaveri, joka siellä niin kuin melko äänekkäästi rumpujen takana istuu ja huutaa iskää tai äiskää, niin se on kaikki ollut sen arvoista kuitenkin.
1: Niin ei enää osaisi vaihtaa eikä haluaisi vaihtaa sekuntiakaan niistä ikävistäkin ajoista just sen takia, että tämä vaan piti meidän perheellä mennä näin pitkän matkan kautta ja ollaan tosi onnellisia, että lapsi myös kauhean pitkän odotuksen jälkeen sai oman perheensä ja tuli pelastamaan meidät.
0: Moni ei tiedäkään, että kuinka tarkka toi niinku adoptioprosessi kokonaisuudessaan on, ellei mä oon sun kautta saanut kuulla kaikkea, mitä siihen liittyy. Ja välillä on ollut aivan ymmyrkäisenä, että mitä hittoa, että maailma on täynnä lapsia, jotka tarvii perheen ja sitten se on näin vaikeeta. Kertokaa jotain sellaisia konkreettisia esimerkkejä. Miten sitä tutkittiin, että ootteko te hyviä vanhempia?
2: Me joskus laskettiin sitä, että varmaan on 100 ihmisen hyväksyntä tarvitaan siihen, että sä kelpaat vanhemmaksi. Siinä on muun muassa 5 vuoden ajalta kaikilta työnantajilta pyydetään lausunto, että minkälainen vanhempi sä olisit. Ja jokainen voi miettiä, että menee omalta pomoltaan kysymään. Yrittäjänä mun piti kysyä,
1: että voitko myös kirjoittaa.
2: Piti pyytää myös kirjanpitäjältä lausunto, joka oli hauska keskustelu, koska hän sanoi mulle ensimmäisenä, että Jari, sulla on ainoastaan meidän digipalvelut käytössä.
1: Mulla kävi silloin, mä olin täällä töissä radiolla ja mä oon ollut yrittäjä yli 20 vuotta ja mä mietin, että kun ei mulla työnantaja, mulla on asiakkaita, niin silloinen tämän talon johdon assistentti Riitta Vorobjev oli ainoa ihminen, jolle mä uskasin kertoa, että hei, että me ollaan adoptioprosessi aloitettu, me ollaan käyty vuoden adoptioneuvonta ja mä tarvin jonkun, joka on leikisti pomo asemassa, että kirjoittaa kirjeen, millainen mä oon ihmisenä. Ja hän silloin kirjoitti tämän talon ihminen, hän on nyt jo eläkkeellä toki, mutta joo.
2: Sitten tietenkin erinäisiä terveystarkastuksia ja tulot, painoindeksi, kaikki tämmöiset vaikuttaa ja sitten vähän maakohtaisia erikoisuuksia, että Filippiinit, joka on vahvasti katolinen maa, niin siellä myös sitten oman seurakunnan pastorilta piti pyytää lausuntoa.
1: Meillä tuli pappi kylään Nurmijärvellä, sitten soitettiin hänelle, että tervetuloa kaffelle, että nyt voitaisiin jutella.
2: Ja sitten hän kirjoitti meistä lausunnon, että minkälaisia kristittyjä me ollaan.
1: Ja myöskin sovitaanko vanhemmiksi. Kaikkien ystävien, työnantajien, kaikkien piti ottaa kantaa siihen kysymykseen, että kelpaammeko.
0: Ja siis aivan älytön niin kuin vastuu tavallaan niin kuin ottaa myös kantaa. Ja sitten varmaan tuntuu omituiselta sille, että no me ollaan tavattu sille 4 kertaa, just että niin. Minkälainen sun mielestä oli sinä äitinä tai isänä.
2: Mutta sehän on tosi semmoinen epäoikeudenmukainen asetelma, että jokaisessa keskustelussa sä ymmärrät itse sen, että tämä toinen ihminen pystyy torppaamaan niin sun vanhemmuuden haaveen. Ja valitettavasti siinä prosessissa törmää useampaakin ihmiseen matkan varrella, jotka häikäilemättä käyttää sitä valtaa hyödykseen tai omaksi ilokseen ja niin kun koeponnistaa sitä, että ootko sä nyt varmasti tosissas tämän niin kun sun lapsihaaveesi kanssa. Ja se on ihan älytön tilanne, kun sä

0: ymmärrät, että sä et voi sanoa sanaakaan vastaan, koska tämä ihminen päättää niin isoista asioista sun elämässäsi. Ja sitten vaan nyökytellään ja kuunnellaan, että kyllä, kyllä.
1: Ja sitten kun miettii, että millä tavoin ikään kuin biologisen prosessin kautta lapsia syntyy maailmaan, niin se on yksi luikaus. Ja sitten sanotaan, että oho, tota noin. Ja kyllähän ihmiset, jotka lähtee adoptioprosessiin, he tietää, että he haluaa lapsen.
2: Kyllä, mutta sitten toisaalta niin kuin myös on hirveän hyvä, että lähtökohta on se, että lapsia suojellaan ja lähtökohta on se, että ollaan varauduttu kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, jotta lapsi ei uudelleen esimerkiksi joudu orvoksi tai jotta ne kotiolosuhteet ovat mahdollisimman hyvät, koska kuitenkin sit siellä saattaa olla aika isojakin traumoja taustalla ja isoa vaikeaa historiaa siellä lapsella, niin siinä kuitenkin se ajatus on hyvä,
1: kyllä,
2: mutta että onko se viety liian pitkälle, niin siitä voisi keskustella vaikka kuinka paljon.
3: Niin, joo. Kyllä.
1: Kuunnellaan tähän vähän välin portti on pois siellä ja jatketaan keskustelua Ellenin ja Jarin kanssa.
4: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
5: Minä tunnen

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Tänään meillä on Aito iskelmän aamussa vieraana ihanat Elle Jokikunnas ja Jari Raske. Me puhutaan äitienpäivästä ja adoptioprosessista nyt seuraavaksi.
2: Teillä on toinen äitienpäivä ja tuossa kerroittekin, että Ralf Poika ja Jari, te olette miettimässä menuuta äitienpäiväksi. Ja puhuttiin adoptioprosessista, niin kertokaa siitä konkreettisesta hetkestä, kun te saitte kaikkien niiden vuosien jälkeen tietää, että teille on löytynyt adoptiolapsi.
3: Siinä pohjalla oli siis sellainen, mitä aika vähän ollaan kerrottu, mutta eteenpäin, mutta siis oltiin saatu alustavia tietoja, että me ei välttämättä koskaan saada enää lasta. Että aikaa kuluu ja Filippiineillä oli muutettu sitä adoptioprosessimeininkiä, että ulkomaille ei oikein lapsia enää vapauteta. Ja, eli mikä tarkoitti myös sitä, että sisäiseen adoptioon menee enemmän, mutta sitten myöskin, että lapset jää niihin lastenkoteihin ja sijaiskoteihin. Ja me oltiin jo vähän sitä surutyötä aloitettu ja oltiin paniikissa siitä, että onko meidän koko elämä, me ollaan keskitytty tähän ja meneekö se hukkaan. Ja sitten yhtäkkiä onkin sellainen tilanne, että me ollaan Italiassa ja sitten tulee ilmoitus, että teille saattaisi olla lapsi
2: tulossa. Hyvä, ne kylmät väreet. Mm.
3: Ja se oli... Jarmiina, sä oksent. Siis mä en ole koskaan nähnyt sen, niin, vaikka sä oot valkoinen mies, niin vihreän valkoisena. Sä meinasit oksentaa ja pyörtyä. Mä pidin suakin pystyssä.
4: Joo, ja siis sit me kuitenkin tavallaan siinä samaan aikaan kuvattiin ohjelmaa ja oltiin sovittukin niin, että jokainen tavallaan maili, mikä tulee pelastakaa lapsilta, niin aina kamera päälle ennen kuin ruvetaan lukemaan. Ja kaikki tämä autenttinen materiaali on päätynyt myös ohjelmaan. Et se on oikeasti se hetki siinä, kun mä kädet täristen kyyneleet silmissä luen tätä viestiä, että teille saattaisi olla täällä lapsi. Ja se on hauska, koska mun tapa käsitellä tuommoisia tilanteita on se, että mä menen ihan semmoiseen niinku sulkeutumisen tilaa ja sitten mä kävelen.
3: Sä menet horrokseen niinku joku sisilisko.
4: Pientä ympyrää niinku tunnin verran ja Ellen ihmettelee sisällä, että mitä just tapahtuu. Niin. Se oli tosi pysäyttävää kyllä.
1: No mitä sitten asiat eteni?
3: No asiat eteni aika pitkän kaavan mukaan, että tämä tapahtui helmikuun alussa. Ja sitten se tarkoitti sitä, että siinä oli vielä yksi vahvistuskierros, koska on mahdollista, että joitakin lapsia esitetään esimerkiksi kolmelle perheelle. Me jouduttiin siinä muutama viikko jännittämään ennen kuin me saatiin vahvistus, että onko tässä joku tämmöinen kilpailutilanne, että kolme perhettä on asetettu tälle samalle lapselle esitykseen ja sitten eri komiteat päättää ja neuvottelee, että kelle se sitten se varsinainen nimeäminen tehdään. Ja no, sitten kun saatiin selville, että me ollaan ainoat ja että vahvistettu, että lapsiesitys on varma ja meille, niin sitten alkaa se prosessi, että lapsen kaikkia papereita aletaan valmistelemaan, mikä tarkoittaa kaikkia passeja ja niin kuin maahan tulopapereita ja ihan kaikkea. Ja siinä prosessissa joissakin maissa saattaa kestää esimerkiksi kuukausi, kaksi. Ja tuossa kohtaa meillä kesti 9 kuukautta. Että meille tuli tämmöinen kiva pieni raskausaika vielä siihen, että me oltiin koko ajan kotona ja odotettiin, että miksi me ei saada ottaa meidän lasta syliin, miksi me ei saada mennä hakemaan häntä.
2: Millainen se oli se hetki sitten, kun te näitte Ralfin eka kerran? Mä muistan eilen, sä sanoit silloin, että sua pelottaa, että sä vaan rääyt siellä ja sitten se säikähtää se poika, että keitä nämä on. Mutta millainen se oli se hetki?
4: Kyllä se oli... Niin me ajateltiin, että siinä käy just niin, ja me itse asiassa, meillä oli aikaisemmin ollut Ralfin kanssa muutamia videotapaamisia, ja kerrottukin hänelle niin kuin sanalistettu sitä, että kun tullaan hakemaan, niin saattaa käydä niin, että me itkemme.
3: Älä pelästy.
4: Älä pelästy, että ne on pelkästään onnenkyyneleitä. Ja kun astutaan ovesta sisään ja nähdään sellainen pieni poika peloissaan odottamassa siinä, että mitä nyt tapahtuu, niin tavallaan se... Koko niin kuin ehkä 2 päivää, mitä me oltiin Filippiineillä oltu siinä vaiheessa, oltiin niin kuin kerätty semmoista hirveätä tunnelatausta ja yhtäkkiä se oli kuin katkaisijasta käännettynä, että siirrytään, niin kuin, että nyt ei ole enää kysymys siitä, että mitä mä tunnen, vaan nyt mun täytyy olla isä ja niin kuin lohduttaa tätä lasta ja auttaa häntä niin kuin käsittelemään tämä tilanne. Ja se oli niin kuin todella hämmentävä kokemus, semmoinen, että yhtäkkiä vaan niin kuin käännetään katkaisijasta, että nyt sä oot isä, nyt sä et itkeä, nyt sä niin kuin, vaikka totta kai tunteiden näyttäminen on ihan ok.
3: Mutta se on ensimmäinen kerta mullakin, että mä oon pystynyt tavallaan, kun mä kävelen kesken itkun, naks pois, toi lapsi tarvii nyt niin kuin hymyä ja turvaa. Joo, se on ainoa kerta, että mä oon onnistunut elässäni siinä, että itku ei tule silloin, kun lapsella oli hätä.
2: Kuvelkaa vähän sitä. Kai mua itkettää.
1: Hyvä, kun sä Jenni puhut, mä en pysty.
2: millainen poika Ralf on?
3: Hän on maailman ihanin. Hän on älykäs, hauska, hupaisa.
4: Ennen kaikkea sydämellinen.
3: Hän on tosi sydämellinen. Hän on semmoinen aina, tietenkin taustastakin johtuen, että hän on kasvanut ison lauman lapsien, kaikenikäisten ja eri tasoisten lasten kanssa, niin hän ottaa aina kaikki huomioon. Hänellä on valtavan korkea oikeuden taju, että jos joku meinaa kiusata tai jättää jonkun huomiotta, niin hän nostaa heti siitä

0: vähättelin. Et, ja sama, jos hän kokee, että esimerkiksi Jari on epäreilu, että ei anna äidille eka jotain, niin se on silleen heti iskä.
1: Sä oot eilen sanonut, että Ralf voisi olla, siis

0: Mutta se, että meille saapui lapsi, joka ei ollut vielä meidän pilaama, ei ollut vielä oppinut meiltä niin kuin huonoja vitsejä tai eleitä tai mitään tapaa olla. Ja silti hänessä on tosi paljon sellaista, että ihan kuin hän olisi aina ollut meidän lapsi. Ja se on tosi kuumottavaa ja maailman ihaninta samaan aikaan. Että miksi se on näin? Koska ei tarvitsisi olla. Ei hänen tarvitse olla millään tavalla samankaltainen missään asiassa kuin me. Hän saa olla ihan mikä hän on.
1: Kyllä.
0: Mutta jostain kumman syystä kaikki ystävätkin, jotka on niin kuin katsonut meitä perheenä, niin onhan silleen, mikä juttu tämä on? Miksi? Että ihan kuin Ralph olisi syntynyt teidän perheeseen.
1: Niin. Joo, ja niinhän hän tavallaan onkin.
0: Ja se on lapselle itse asiassa kaikista tärkeintä. Se ei ole meille, vaan lapselle se on aika itse asiassa iso semmoinen työkalu perheen muodostamisessa, että hän etsii samankaltaisuuksia ja hän on niin kuin tosi ylpeä siitä, että hän näyttää äidiltä. Ja,
2: niin.
0: Ja niin kuin, että lapselle se on semmoinen jotenkin iso semmoinen tärkeä liima, jota hän käyttää.
2: Ai että, me voitaisiin jatkaa niinku keskustelua miljoonan vuotta, mutta mennään kohta ekana mielessä osuuteen. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin te molemmat tiedätte, mitä on odottaa lasta ja kun sitä ei ole. Ja mä tiedän, että meidänkin kuulijoista on monta, joka toivoo vanhemmuutta. Niin mitä te haluatte sanoa näin äitienpäivän kynnyksellä heille?
3: Se on ihan siis Suomessa joka viides pariskunta kärsii tahattomasta lapsettomuudesta. Se on tosi yleistä ja silti siitä puhutaan tosi vähän. Ja se on mun mielestä ehkä yksi semmoinen, mikä meillä aukasi tosi isoja patoja, että ruvettiin puhumaan aiheesta. Pyrittiin niin kuin vähentämään sitä stigmaa, mikä siihen liittyy. Ja mun mielestä se, että lapsettomuudesta voi ja pitääkin puhua. Totta kai niin kuin siitä kysyminen on äärimmäisen loukkaavaa ja se keskustelu pitää lähteä nimenomaan sieltä toisesta päästä. Mutta kaikki ihmiset, jotka aiheen kanssa kipuilee, niin etsii semmoisia ihmisiä, joiden kanssa puhua ja tällaisia vertaisryhmiä on tosi paljon ja vertaistukea on saatavilla.
0: Se on oikeasti ehkä hyvä, että avaa itsensä vaikka pienessä piirissä jollekin samankaltaisille ja hakee sieltä sitä keskusteluapua, koska me oltiin vuosikausia salassa lapsettomuushoidoissa ja sitten tavallaan ei ollut sitä vertaistukea, kun ei itse avannut suutansa, niin siinä vaiheessa kun sen teki, että sanoi jollekin vaan ja alkoi puhumaan siitä, niin se helpotti, mutta semmoisia lohdunsanojahan ei ole olemassa, että huomenna on lapsettomien lauantai ja mä tiedän, niin kuin miltä se tuntuu kaikista, jotka ei saa lasta.
1: Kiitos, kun tulitte Elle ja Jari kertomaan teidän tarinaa. Kuunnellaan kohta Halo Helsinki ja sitten me vielä kysytään teiltä, että mikä aika on mielessä. Ja ihaninta toista äitienpäivää teille sitten. Miksi mä en ette ole lähdössä mihinkään?
2: Me ollaan kaikki tiloissa.
4: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeri Biisi.
5: Eikö se ihan kauhean?
6: Pahahan tämä on, mutta ei tullut mitään muuta mieleen kuin kirkaan surunpyyhit silmistä.
1: Okei, ootas.
4: Kappale hidastettuna.
7: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeri Biisi. Aito iskelmän keskipäivässä puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
8: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
9: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
10: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99€.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Sehän on
14: Eurojackpotin.

0: Tillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Felix, herkkuja ruokapöytään.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
11: Ai! Onks puranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
19: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
21: Aito iskelmä. Niin haa.

0: Ekana mielessä.
1: Tänään meillä on vieraana Ellen Jokikunnas ja Jari Raski, ja nyt me kysytään teiltä, ihanat Ellen ja Jari, mikäs teillä on ekana mielessä?
2: Aloitetaan sillä tavalla, että Jari vastaa ensin ja mennään sitten vuorotellen, ettei kummallekaan tule paha mieli.
1: Ja saa vastata yhdellä lauseella tai vähän laajemminkin.
2: Ensimmäinen sana, perhe.
3: Parasta just nyt.
1: Ellen, äiti.
4: Minä.
2: Italia.
3: Perhe.
1: Adoptio.
4: Onneksi se on ohi.
2: Ralf.
3: Kuulee jäbä.
1: Rakkaus.
4: Kaikkialla.
2: Haaveet.
3: Paha. Haaveista tulee ensimmäisenä mieleen, että et just nyt ollaan siellä sisäpuolella.
1: Ihanasti sanottu. Remppa.
4: Rakastan ihan yli kaiken. Kumpa pääsis taas remppaan jotain.
2: Tuu meille.
4: mulla on joku aivoverenkierron häiriö tai joku väärä geeni, koska mä rakastan sitä.
1: Mutta mä tajuan, mulla on talon rakentamiseen toi sama.
4: Joo, just joo. Niin.
2: Matkailuauto.
3: Kaappi, karavaanarius.
4: Sano kikotin. Hän.
2: Tulee paha mieli kikottimelle.
3: Se on ihana asia, koska siis mä luulin, että musta ei ikinä tule karavaanaria, mutta sit kun siihen pääsee sisään, niin sehän on niinku parasta ikinä.
1: Ihana. Viimeinen. Tähän saa vastata molemmat. Paras iskelmäbiisi koskaan.
4: No nyt on paha. Tosi paha.
3: Kari Tapion ekstra pallo on yksi suosikki.
4: En mä osaa päättää, mutta mä oon aikuinen nainen. Mennään
1: Hei, lämmin kiitos Elle ja Jari, että tulitte meidän vieraaksi Kinnuna Aleksandrova Show, ja ihanaa äitienpäivää.
4: Kiitos.
3: Kiitos ja sitä kiitos. Samaa.
2: Ralfille terveisiä. Niin.
3: Ja kaikille äideille ja äidiksi haluaville ihanaa äitienpäivää.
4: Kyllä.
0: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Topi Sorsakoski on agentsia kauan. Se oli aito iskemä aamussa. Täällä oli semmoinen itku ja nauru ja kälätys, kun Elle ja Jari oli tuossa vielä biisin aikana studiossa. Kiitos vielä vierailusta heille.
1: Kiitos, ja koko haastattelu tulee löytymään tänään vielä tuolta supla.fi kautta Aito Iskelmä -palvelusta.
0: Kohta Arttu Viskaria.
2: Aito Iskelmän keskipäivän studiossa tänään Krista Bars.
3: Upsista. Mikki taas jäädä taas päälle.
2: Krista Bars. Tunteita, tilanteita ja eniten aitoa iskelmää. Kello 10:stä alkaen. Aito Iskelmä.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen, kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Kuka pelkää liittymämyyjä?
10: Et sä kuulla?
11: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
12: Tuu mukaan leikkiin!
11: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
13: Tuuko se mukaan leikkiin?
11: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium

0: tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: Aito iskelmä.

0: Uutta musiikkia Arttu Viskarilta Aito Iskelmä aamussa. Suomi Finland perkele saattelee meidät kohti 10 uutisia ja sitä, että Krista Baars ottaa homma haltuun ja on sun seurana 10-2.
1: Me toivotetaan aivan ihastuttavaa viikonloppua ja sunnuntaille. Hyvää äitienpäivää lauantaille myös. Hyvää ja varmasti tunne rikasta lapsettomia lauantaita.
0: Kiitos tästä viikosta. Sitten kuullaan maanantaina taas 6:00 Kinnunen Aleksandrova showssa. Muista kuunnella viikon koosteet supla.fi kautta Aito Iskelma.
1: Moi moi! Moi.
2: Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: äiti tykkää olla mun kanssa ja tehdä juttuja.
1: Min mamma är glad och rolig.
2: Ystävällinen naama.
3: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole

0: mitään mietittävää.
1: Blue Glitter. When quality matters.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa pinnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Ukraina on iskenyt laajalti Venäjälle voitonpäivän aattona. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina iski öljynjalostamoon Jaroslavissa. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin väitti, että Ukraina laukaisi kymmeniä lennokkeja kohti Venäjän pääkaupunkia perjantain vastaisen yön aikana. Venäjällä vietetään huomenna voitonpäivää. Huhtikuussa hukkui 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Järjestön mukaan yksi hukkuneista vajosi jäihin, yksi hukkui uidessaan ja yksi veneillessä. Muut 6 tapausta ovat epäselviä. Järjestö varoittaa veneilykauden käynnistymisestä. Sen mukaan myös kokeneiden veneilijöiden kannattaa tiedostaa riskit. Alkuvuoden aikana on hukkunut yhteensä 17 ihmistä. Linnut pakenevat nopeammin naisia kuin miehiä, selviää eurooppalaisesta tutkimuksesta. Tulos on päinvastainen tutkijoiden oletuksen kanssa. Tutkijoiden hypoteesi oli, että linnut pelkäisivät enemmän miehiä. Näin oletettiin, koska miehet ovat perinteisesti olleet metsästäjiä. Ei ole selvää, miksi naiset pelottavat lintuja. Legendaarinen luontodokumentaristi Sir David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Britannian luonnontieteellinen museo nimesi uuden loispistiäislajin Attenboroughn mukaan. Lajia tavataan Chiilessä. Attenborough kertoo olevansa häkeltynyt saamastaan huomiosta. Dokumentaristi aloitti uransa vuonna 1952. Suomessa hänen dokumenttejaan on näytetty Ylellä nimellä Avaraluonto.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Maan pohjoisosissa tulee iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on etelässä 14-16 astetta. Maan keskiosassa lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa on 2-7 astetta lämmintä. Iltapäivällä luoteistuuli voi olla paikoin kohtalaista.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Voiko olla muuten mitään rentouttavampaa kuin laittaa televisiosta pyörimään avaruusluontodokumentti? Mä en ole koskaan ollut siis varsinaisesti mikään luontodokkari-ihminen. Mä tykkään vähän erilaisimmista dokkareista, mutta täytyy kyllä sanoa, että semmoinen ihan mielettömän rentouttavan ambienssin tuo kyllä tilaa kuin tilaa se, että laittaa avaruusluontodokkari siihen taustalle. Saatko tästä tunnelmasta kiinni? Tuossa uutisissa oli siis vaan näiden dokumenttien tutusta brittiläisäänestä David Attenboroughista uutinen. Hänellä on tänään syntymäpäivät, 100 vuotta tuli mittariin, mutta meillä taitaa se tunnetumpi suomenkielinen kertoja ääni olla Jarmo Heikkinen. Ai vitsi, mä pystyn jo kuulemaan hänen äänensä, kun hän kertoo jostain eläimistä. Hei, Krista täällä sun kaverina. Nyt meikäläisen ääntä sä oot kuunnella tässä seuraavat 4 tuntia, mutta mä lupaan kyllä päästä täällä muitakin runsaimmitoin ääneen. Tässä nyt ihan ensimmäiseksi shown varastaa Paula Koivuniemi täysin oikeutetusti. Aikuinen nainen kappaleella.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Paula Koivuniemen aikuinen nainen. Hei, Paula Koivuniemen kappalettahan me nyt arvuutellaan jo vaikka kuinka monennetta päivää peräkanaan. Vielä ei ole kukaan kekannut, että, tai siis kukaan linjoille päässyt kisaan ja ei ole kekannut, että mikä viisi tää on. Tähän mennessä on veikattu, jos konduktöörin night, hei buena notte, 100 kesää 1000 yötä, luotan sydämen ääneen, näistä selvitään. Mutta mikään se ei noista biiseistä ole. Mikä se on? Tiedätkö sinä vastauksen? No, tuossa 12 uutisten jälkeen sitten kisataan ja oikeasta vastauksesta voittaa itsellensä 50 euroa suoraan käteen, niin sanotusti. Mutta ei mennä nyt niihin asioihin vielä, koska kellohan on vasta 10 minuuttia yli 10. Tuossa hieman ennen 12 sitten alas soittelemaan meikäläiselle päin tänne studioon numero 020 343 200, mikäli mielit sitten tuohon kilpailuun mukaan. Kai Hyttisen Dirlandaalla pistetään tässä jalalla komeasti. Hetkisen kuluttua sitä ennen Juha Tapion Sitkeä sydän.
1: Aito iskelmän keskipä.

0: Tämä alkoi sullakin jalat vispaamaan pöydän alla. Kyllä meikäläisellä alkoi. Hyvä biisi ja ehkä vähän myöskin semmoista kevättä rinnassa ja hyvä viikonloppumeininki tässä. Viivin aamun kuiskaus kuunnellaan seuraavaksi. Kello vartin yli 10. Mukavaa perjantaita.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
2: Toi

0: Viivin aamun kuiskaus. Kuultiin tässä, hei, oikein mahdottoman mukavaa perjantaita. Krista täällä, se on 8. päivä toukokuuta meneillään. Sunnuntainahan juhlitaan äitejä, mutta sitä ennen lauantainahan vietetään lapsettomien lauantaita. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n organisoima päivä on osa tämmöistä teemaviikkoa, joka nostaa esiin tahattoman lapsettomuuden. Ja ajatuksena on tietenkin vähentää sitä yksinäisyyttä ja tarjota vertaistukea ja muistuttaa, että lapsetonkin perhe on arvokas. Tämän vuoden teema on, mikä on perhe? Ja tämä korostaa sen perhekäsityksen monimuotoisuutta tänä päivänä Anno Domini 2026. Mutta miten käy lapsettoman aikuisen? Jääkö lapseton itse vanhempiensa ikuiseksi lapseksi? Tästä me jatkamme Elias Kaskisen jälkeen. Pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Milla tässä, moikka. Perjantai vaatii spesiaalituntinsa taas kello 17 alkaen. Teema biisejä koko tunnin ajan, vaan mistäs tänään lauletaankaan?
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät 2–6. Aito iskelmä.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99€.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
7: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
10: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
11: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90.

0: Kato nyt! Järkevän ihmisen tavara!
1: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva.

0: täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Aito iskelmä.

Kello viisarit pian 11:30. Oikein mukavaa perjantaita. Krista täällä seurannassa. Tämähän oli Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastuu. Sunnuntaina juhlitaan äitejä. Sitä ennen lauantaina huomenna vietetään vuosittaista lapsettomien lauantaita. Tahaton lapsettomuus koskettaa joka viidennettä hedelmällisessä iässä olevaa paria. Ja yksi näistä on näyttelijäkirjailija Nellijuuria Julia Kärkkäinen, joka läpikävi vuosia kestäneet lapsettomuushoidot äidiksi koskaan tulematta. Miten käy lapsettoman aikuisen? Jääkö hän vanhempiensa?

0: ikuiseksi lapseksi.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
2: Ehkä siinä on joku semmoinen, että kun mä en muutu kenenkään vanhemmaksi, niin niiden omien rajojen eteen pitää tehdä kenties vähän enemmän töitä, ei pelkästään suhteessa vanhempiin, vaan myös suhteessa itseensä. Mulla on oikeus niihin ja mä oon aikuinen ja mulla on oma elämä. Mä saan päättää mun juhlapäivistä. Niin meillä toki on aina ollut, mutta ne on semmoisia pieniä yksityiskohtia, missä se sitten näkyy. Että jos olisi lapsi, niin tämä hoidettaisiin näin. Mutta nyt mun täytyy erikseen tämä selittää tämä asia. Ja nyt ei kysymys vaan mun äidistä. On kysymys myös niistä ystävistä, mun miehen vanhemmista, sukulaisista, työpaikoilla. Mun täytyy itse osata määritellä se asia, koska se ei tule ikään kuin luonnollisesti sen perhe-elämän kautta. Toisaalta sitten jotkut mun kaverit on sanonut, että kyllä he on aina vanhempiensa lapsia siitä huolimatta, mutta tietenkin olemme ja ovat. Mutta ehkä jonkinlaisia rajoja pitää määritellä tarkemmin silloin, kun ei ole sitä omaa lasta. Niitä itsenäisen elämän ja myös sitten sitä vastuunottoa, että kun sä et ota vastuut kenestäkään toisesta, niin mulla on kuitenkin oikeus ja velvollisuus ottaa vastuu itsestäni.
1: Kristalla kylässä. Koko juttutuokio kuunneltavissa Suplassa.

0: en tiedä, kannattaako rakastella ihan missä vaan, eikä siitä tule ihan sakkoakin kuule heilahtaa, jos kiinni jäät. Toki eri asia on sitten, jos ei jää kiinni. Hei Krista, täällä sun seurana Pave Maijasen Jano-kappale tulossa seuraavaksi. Erinin on elämälaina. Nyhkytellään se vielä tuossa ennen uutisia ja Wet Wet Wet in Love is All Around tulossa myös. Toivottavasti pysyt kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan

0: käytetään puuöljy.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.

0: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Mai ja sen Janun kappale soi tässä. Vajaan vartin sisään päästään kuuntelemaan Ilta-Sanomien uutissähkeitä. Sitä ennen kuitenkin Wet Wet Wetin Love Is All Around. Muistat sä ton Ysäri-biisin? Varmaan todella moni, itseni mukaan lukien, että me olemme tanssineet jotain hitaita jossain limudiskossa ton biisin tahtiin. Ja tää, ai että, aina menee vähän roskia silmiin, kun tätä kappaletta kuuntelee. Eerenin on elämä lainaa.

0: Ai ai, tullaanpas nyt sieltä yläasteen diskoista takas tähän hetkeen. Eikö tuu ihan mieleen jotkut nuoruuden limudiskot ja ihastumiset, voi vitsit. Wet, wet, wet ja love is all around. Hei, voiko työttömyysturva katketa, jos vapaaehtoistyö ruvetaankin tulkitsemaan työnteoksi? Tästä ja muutamasta muustakin aiheesta lisää seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeessä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Aito iskelmä.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Puhelinhuollot pikana.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.

0: Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
4: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
5: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
6: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Alaikäiset ovat sytyttäneet tänä vuonna useita tulipaloja eri puolilla Suomea. Poliisin mukaan pelkästään Helsingissä alaikäiset aiheuttavat tulipaloja keskimäärin joka viikko. Osa paloista saa alkunsa tulitikkuleikeistä, mutta mukana on myös vakavia rikosepäilyjä. Rikosylikonstaapeli Villi Vaalman varoittaa, että kuiva kevät lisää riskiä, että pienikin palo leviää hallitsemattomaksi. Vaalmanin mukaan Helsingissä on selvitty toistaiseksi pienillä vahingoilla, eikä tuli ole päässyt leviämään. Useammassa tapauksessa on ollut vaarana, että tulipalo leviää läheiseen rakennukseen. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Työttömyysturva voi katketa, jos vapaaehtoistyö tulkitaan työnteoksi. Muusikko Fire Faan lopetti ilmaisesiintymiset tuen menettämisen pelossa, kertoo Helsingin Sanomat. Työvoimaviranomainen oli aiemmin tulkinnut hänen esiintymisensä yrittäjyydeksi. Viranomaisen mukaan ratkaisevaa on, nähdäänkö toiminta vapaaehtoisuutena vai ansiotyön kaltaisena tekemisenä. Jos tekeminen muistuttaa tavallista ansiotyötä, työttömyysetuus voidaan evätä. Ukraina on iskenyt laajalti Venäjälle voitonpäivän aattona. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina iski öljyn jalostamoon Jaroslavissa. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin väitti, että Ukraina laukaisi kymmeniä lennokkeja kohti Venäjän pääkaupunkia perjantain vastaisen yön aikana. Venäjällä vietetään huomenna voitonpäivää.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Maan pohjoisosissa tulee iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on etelässä 14-16 astetta. Maan keskiosassa lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa on 2-7 astetta lämmintä. Iltapäivällä luoteistuuli voi olla paikoin kohtalaista.
11: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
12: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia taas sitten tunnin kuluttua. Hei, kivaa perjantaita, mahtavaa, että oot kuulolla. Krista täällä sun seurana aina tuonne kello 14 saakka. Lupaan pitää susta oikein erityisen hyvää huolta. Musiikillisesti hei, meitä hemmotellaan. Täältä olisi tulossa kuule sellaista klassikkokipaletta kuin Ricky Sorsan Jokea. Levy and the Livingston Onnellisia, ai että. Ja nyt rykästään tää tunti käyntiin tämmöisellä vähän tuoreemmalla energisellä

0: Komioiden kaihosieluhan se siinä. Tänne rupesi WhatsAppiin tippumaan viestejä, että joko saa osallistua mysteeribiisikilpailuun. Älkää ystäväiset ihan vielä soitelko mulle tähän. Otetaan ne soitot sitten tuossa pikkasen ennen kello 12. Mutta voitaisiin tuossa kertauksen vuoksi vähän päivitellä, että miten tuossa kilpailussa eilen kävi. Kuunnellaan ensin Leivi and the Leavingsin Onnelliset ja Ricky Sorsan Joki siihen perään.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Rakastetun laulajan Ricky Sorsan kuolemastakin tulee ylihuomenna kuluneeksi 10 vuotta. Hän kyllä lähti aivan liian varhain. Keuhkosyöpään hän, Sorsa, kaiketi menehtyi vain 63 vuoden iässä. Hei, eilen todellakin yritettiin taas ratkoa tätä mysteeribiisikilpailua. Paula Koivuniemen jotain kappaletta on tässä nyt jo muutaman päivän ajan yritetty ratkaista, mutta ei ole vielä tuottanut tulosta. Sirkka kokeili eilen onnea.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Sirkka, sanoitko sä tuossa äsken, että sulla on Paula Koivuniemen kasetti kotona, ja sä olit yrittänyt sieltä jo vähän niin kuin, oliko sä vähän ottanut sellaista harjoittelukierrosta?
2: Tuommoiselta vuodelta kyllä, olisiko 83.
0: Okei, no niin.
2: Vanha kasetti,
0: ja onko sulla nyt semmoinen kutina, että toi kappale voisi olla joku niistä kasetin biiseistä?
2: No ihan vähän, onhan niitä paljon samankuuluisia.
0: No näin, on tässä huomattu, kun on jo aika montaa biisiä on veikattu. Tiedätkö sä jo, mitä kaikkia on arvuuteltu?
2: No en mä ihan kaikkia.
0: No, mäpä sanon ne tässä nyt, niin ettei vaan tuu sitten samaa biisiä sanottua. Nyt on tähän mennessä arvattu, että joskus se olisi Hei Buena Notte, Jos Kondyktöörin Night, 100 kesää 1000 yötä ja Luotan sydämen ääneen. Ja nyt mä soitan, Sirkka, sulle sen kappaleen. Sehän siis kuulostaa nyt niin kuin tältä.
2: Joo.

0: Mitäs sanot?
1: No kyllä mä veikkaan tätä samaa kuitenkin, mitä mä olen ajatellut.
0: Joo, okei.
1: Okay. No sanonko mä sen?
0: Sano.
1: Se on tämmöinen, kun näistä selvitään.
0: Näistä selvitään. Joo. Ja tää on nyt sieltä sun kasetilta, vertailit vähän.
1: Joo.
0: Näistä selvitään. Tiedätkö Sirkka, homman nimi on nyt sellainen, että se oli...
2: Väärin.
0: Se ei ollut se.
1: No, ei voi mitään.
0: Ei voi mitään. Mutta nyt ollaan taas kuule yhden kappaleen verran lähempänä tätä vastausta.
3: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Kivan positiivinen lähestyminen tähän, että ollaan aina kappale kappaleelta lähempänä sitä oikeata biisiä. Mysteeribiisikilpailu siis käynnissä 12 jälkeen ja 50 siellä jaossa. Jos luulet tietäväsi tuon vastauksen, niin tuossa hieman ennen 12 uutisia, niin alahan soittelemaan minulle päin, niin pääset ilmoittautumaan tuohon kilpailuun. Mutta hei nyt, haloo Helsingin, todella... Todella meidän monien sydämiin osunut syvälle jonnekin sinne uusi biisi. Voiko enkelitkin eksyä? Mä saan tuon tuosta, tiedätkö, palautetta tänne studioon, että tämä kappale on koskettanut todella montaa ihmistä. Etenkin semmoista, joka on joutunut vaikkapa tässä viime aikoina luopumaan jostain läheisestään. Tämä biisi tuo aivan valtavaa lohtua.
3: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti. Aito iskelma.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99€.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
3: Liikkuva yrittäjä.
11: Niin?
3: Etsitkö kumppania?
11: Mä oon kyllä varattu.
3: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
11: No joo.
3: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
11: No joo, kuulostaa hyvältä.
3: Kuulostaako hyvältä?
11: Siis enkö mä just sanonut...
3: st1.fi/business.
11: Business.
3: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 3

0: 20 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
6: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
9: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Maskussa nyt kevään alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Baden Rockers ja se jokin sinulla on. Kello lähestyy 12:30. Hei, mulla olisi tarjota sulle nyt viikonlopuksi Suplan podcast-suositukset. Nämä top 3 podcastia tällä viikolla niin seikkailee tuolla juorujen ihmeellisessä maailmassa. Toki täällä on myös tarjolla urheilua ja asiapitoistakin settiä.
1: Tämän viikon suplasuositukset.
0: Ihan ensimmäisenä suosituslistalla olisi juoruilua ja spekulaatiota. Kukapa ei sellaisesta tykkäisi. Ilta-Sanomien viihdetoimittaja ja uutispäällikkö Noora Hapuli ja Nelosen PR-tuottaja Mia Paavonen ovat jälleen nyt avanneet mikrofoninsa ja painaneet rekkiä OMG-podcastin studiossa. Ja tällä viikolla siellä on nyt syväanalyysissä suoratoistopalvelu Kikissä pyörivä, vähän tämmöinen Big Brother-tyyppinen tosi-TV-ohjelma Packed House. Siinä joukko julkkiksia on pakattu kasinoiden rahoittamalle kreikkalaiselle huvilalle, jossa on ruokaa ja juomaa tarjolla ja ilmeisen paljon sekoilua.
2: Tavallaan se on mielenkiintoista nähdä, mihin tämä vielä tästä sitten nousee. Lähteekö jonain päivänä Kimi Räikkönen Packed Houseen?
3: No ei varmaan lähe.
2: Mutta tiedätkö, kun jos kasino se, tämä on Kimille silleen, että tuossa on 200 kiloa.
3: Ai mä ajattelin, että tuossa on iso kyrpä.
0: Näin siis OMG-podcastissa. Jalkapallouutisiin saatiin poikkeuksellinen otsikko tämän viikon suoraa puhetta Veikkausliigasta podin jaksosta, sillä Kim ja Velja teki virallisen valituksen Veikkausliigan kurinpitovaliokunnalle viime viikonlopun SJK Ilves-ottelun tapahtumista. Jaksossa futisherrat perkaavat myös viikonloppuna pelatut ottelut.
4: Kyllä, ja liitämme myös tämän podcastin kohdan

0: tähän kyseiseen sähköpostiin, josta sen voi sitten myös tarkemmin kuulla. Vaadimme Chukwudille tilanteesta pelikieltoa.
1: Kyllä, vaaditaan tästä ehdottomasti rangaistus, koska tämä on meidän näkemyksen mukaan tämä on väkivaltainen käytös, joka ei ole tuohon pelitilanteeseen kuuluva teko. Siinä ensinnäkään rikkeen hetkellä ole edes pallo vielä pelissä, eli palloa ei kulmapotkussa ole vielä pistetty peliin.
2: Yes, näin siis suoraa puhetta Veikkausliigasta podcastissa. Ja hei, viimeisimpänä, mutta ei vähimpäisimpänä, Hesarin Amerikka-podissa taas pohditaan, minne vuosi sitten Donald Trumpin suurimpiin kannattajiin kuulunut Elon Musk todellisuudessa katosi. Ja miten Trumpin juhlasaliprojektin rakennustyöt etenevät.
3: Suomen suosituimmat radiokanavat ja mielenkiintoisimmat podcastit löydät Suplasta.

0: tässä. Ja hei, ajelutunnelmissa ollaan vielä seuraavankin biisin aikana, nimittäin Matti Eskon Rekkamiestä tuuttaisi seuraavaksi soimaan. Kaija Koota tulossa vielä 4 ruusua ennen uutiskatsausta. Ja hei, pian ollaan siinä mysteeribiisi kilpailussa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
8: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei.
11: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Tää hyvältä näyttää. Itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Aito iskelmä.

Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puhua.

0: Matti Esko, rekkamieshän se tässä. Kuulkaa rakkaat ystäväiset, nyt pitää malttaa vielä mielensä hetken aikaa. Kuunnellaan Kaija Koon Valot pimeyksien reunoilla, Neljän ruusun luotsivene, ja sen jälkeen saa ruveta kuulla soittaa tykittää tänne studioon, mikäli mieli osallistua Mysteeribiisi-nimiseen kilpailuun.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: No niin, ystäväiseni, nyt on kello sen verran, että saapi ruveta soittelemaan tänne päin, mikäli mielit osallistua Mysteeribiisi-nimiseen kilpailuun. Sama meininki kuin aikaisemmin. Mä vastaan niin monelle, kun mä vaan tuossa ehdin. Ja arvon sitten päivän kisaajan kaikkien soittaneiden keskuudesta. Eli tänne nyt vaan kuule soittoa, jos mielit päästä arvuuttelemaan uutisten jälkeen, että mikä ihmeen Paula Koivuniemen kappale täällä soi ja mahdollisesti voittaa itsellesi 50 euroa rahaa.
1: Aito iskelmän Mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa.
2: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
1: Aito iskelmä.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
7: Super!
6: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
9: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
11: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
10: Ja uudestaan.
11: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäjä on lähettänyt Suomelle nootin. Ulkoministeriön mukaan nootti koskee Venäjän keskiviikkona lähettämää evakuointikehotusta. Venäjä lähetti kehotuksen kaikkiin Kiovassa sijaitseviin diplomaattisiin edustustoihin. Venäjä on uhannut Ukrainaa kostoiskuilla Kiovaan, mikäli maa häiritsee Moskovassa huomenna järjestettävää voitonpäivän paraatia. Suomen ulkoministeriö ei pidä Venäjän uhkauksia diplomaattisia edustustoja kohtaan hyväksyttävinä. Jo kolmannella britillä epäillään hantavirustartuntaa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan MV Hondius-aluksella matkannut mies on Tristan da Cunhan saarella. Aiemmin on todettu yhteensä 8 tautitapausta. 3 ihmistä on kuollut virukseen. Taudille altistuneita jäljitetään useissa eri maissa. Viranomaiset korostavat, ettei virusta pidetä uuden pandemian uhkana. 2 henkilöä pidettiin panttivankina maaliskuussa yksityisasunnossa Vantaalla. Poliisin mukaan taustalla on huumeisiin liittyvä kiista. Tapauksen epäillään liittyvän niin sanottuun crime as a service-ilmiöön. Epäilyt yrittivät kiristää rahaa alaikäiseltä kohteelta. Poliisi tutkii tapaukseen liittyen useaa rikosta. 3 ihmistä on kuollut tulivuoren purkauduttua Indonesiassa. Maan itäosassa sijaitseva Dukonin tulivuori purkautuu parhaillaan. Purkautumisesta on lähtenyt noin 10 kilometriä korkea tuhkapilvi. Alueelle on annettu varoitus vulkaanisesta maanvyörystä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Maan pohjoisosissa tulee iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on etelässä 14-16 astetta. Maan keskiosassa lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa on 2-7 astetta lämmintä. Iltapäivällä luoteistuuli voi olla paikoin kohtalaista.
15: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
16: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja sentraali Sandra tässä päivää, eli Krista. Huhhuh, mulla on suu ihan rutikuiva. Mä vastasin taas varmaan ehkä ziljoonalle kisaan pyrkivälle. Huhhuh, hei, nyt on otettu nimet tänne ylös. Mä laitan tosta eput soimaan ja sen biisin aikana mä arvon kisaajan ja soita hänelle. Sanon nyt, jos sen kaikille muistanut sanon, joille vastasin, että hei, nyt sit jos pääset tuohon kisaan mukaan, niin soitto tulee eri numerosta kuin mihin oot itse soitellut. Et nyt kannattaa pitää se puhelin siinä hollilla ja vastata, jos mä soitan. Ja sitten ei arvutella, josko nyt selviäisi, mikä on tämä Paula Koivuniemen kappale, mikä täällä soi. Vitsi, miten jännää, mäkin oon jo ihan täpinöissä.
17: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Tiia, asteikolla 1-10, paljonko jännittää?
2: Aika sikana.
1: Tiedätkö mitä? Meitä on 2. Muakin jotenkin jännittää tää nyt. Mä en tiedä, onko se, kun tässä on niin monta päivää tätä nyt arvuuteltu.
2: Joo.
1: Onko sä yrittänyt monena päivänä muuten soittaa tähän?
2: En ole.
1: Et ole. Ja tää oli ensimmäinen kerta. Ja sanoit, että sä et ole koskaan aikaisemmin edes soittanut meille. Että nyt sitten käyt hakemassa pari riviä lottoakin. Nyt sulla on hyvä striikki meneillä. Mutta hei, mä laitan ton biisin soimaan. Tiedätkö sä, mitä on jo veikattu, mitä kappaleita on veikattu?
2: En ainakaan eilisöltiä.
1: Eilen, se olikin semmoinen biisi, mitä mä en edes, nyt mä unohdin jo, mikä se oli. Pieni hetki, mä kaivan sen tästä. Eli se oli semmoinen, kun näistä selvitään. Ja sitten on myöskin veikattu Luotan sydämen ääneen, 100 kesää, 1000 työtä, Hei buona notte ja Jos konduktöörin night. Mutta näistä se ei ole siis mikään. Ja biisi kuulostaa tältä.

0: Saatko sä Tiia tuosta kiinni? Mikä se voisi olla?
1: No siis mä mietin aikaisemmin, kun siinä on niin paljon aata, että voisiko se olla, kun kuuntelen tomppaa.
0: Joo, okei. Okay. Niin sen aan perusteella sä päädyit siihen.
1: Ja rytmi.
0: Ja rytmi, niin. Niin. Mutta tiedätkö, mitä toihan voi olla myös nopeutettu toi kappale? Tässä voi olla aika monta, mutta kuunnellaan nyt, kuuluuko siinä sitä aata niin paljon?

0: sen äsken. Mä en ollut niinku ennen tietänyt, että mikä se voisi olla.
1: Okei, hei, hyvin, hyvin arvattu. Ai että, mulla oli nyt sellainen kutina, että tänään tää lähtee ratkeamaan. Nyt tää on mennyt niin monta kertaa niin läheltä, mutta ei kuitenkaan osunut. Ai vitsit, miten kiva. Mitäs hei Tiia, sulle lähtee 50 euroa rahulia. Mitäs meinaat tehdä summalla?
0: No en tiedä. Jotain viikonloppuna lasten kanssa.
1: Jotain kivaa. Ai vitsi, kuulostaa aivan ihanalta. Tämä oli vähän niin kuin äitienpäivälahja sulle nyt sitten, eikö
0: niin? Juuri näin.
1: Just näin. Hei hyvä, jää Tiia sinne linjoille. Älä laske luuria, niin vaihdetaan tuossa noita yhteystietoja.
0: Yes.
2: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla... Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars ja Mysteeribiisi.
3: Kappale hidastettuna.
2: Nopeutettuna. Saksittuna. Sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä puolen päivän jälkeen.

0: Ilman häntä ei voi tulla uutta kesää niin dramaattisissa tunnelmissa tässä Tapio Kari. Mutta tiedätkö mitä? Mysteeribiisi tulee taas ensi maanantaina. Että älä nyt kuule pyyhi kyyneleet, jos et nyt päässyt kisaan mukaan. Nimittäin multa ei noin viisikymppiset ja biisit täällä lopu.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Ai vitsit, tekisi kyllä vähän mieli viedä itsensä kesämökille, mutta tänä viikonloppuna mä en jouda, mulla on muuta menoa. Mutta tosiaan mulla on Hirvensalmella semmoinen mökin mörskä, joka oli aika pitkään vailla mitään asukkeja tai rakkautta tai huoltotoimenpiteistä nyt puhumattakaan. Siinä on ollut kyllä aikamoinen savotta, kun sitä on tässä meikäläinen muutaman vuoden aikana yrittänyt palauttaa entiseen loistoonsa. Mulla on muutamatkin terassit siellä mökillä ja mä sain viime vuonna käsiini tätä Uuttoa Aquan, GVK:n Uuttoa Aqua puuöljyä. Ja mä sivelin sitä siihen pintaan. Toki tein siis semmoiset hyvät pohjatyöt siihen alle, että mä pesin sen terassin, annoin sen kuivua. Sitten tsekkasin, että oli niin kuin nuo sääolosuhteet oli optimaaliset ja sitten kuule ei muuta kuin öljyä sutimaan siihen. Ja voi vitsi, tiedätkö, aina kun mä menen sinne mökille ja mä katson niitä mun mökin terassia, mun tulee niin hyvä fiilis, koska ne on aivan kuin uudet. Ja vielä iloisemmaksi mun tekee se, että näitä ei tarvitse nyt sitten käsitellä moneen vuoteen, koska noissa GVK-tuotteissa on noissa puuöljyissä on jopa 5 vuoden huoltovälit. Eli kovan sään puuöljy kuule tämä tuote ja näitä tuotteita on tässä jaossa tavallaan kuule kilpailumuodossa palkintoina. Käy tuolla osoitteessa supla.fi/aitoiskelma ja pyöräytä siellä tuommoista puuöljypeliä. Niin kuule, saattaapi olla, että jos onni suo, niin voitat itsellesi noi puuöljyt. Ja tätä peliä voi käydä hei pelaamassa joka päivä, monta kertaa päivässä. Nimittäin noita palkintoja arvotaan ihan viikoittain. Supla.fi/aitoiskelma. Sieltä löydät ton GVK Uuttoa Aqua-pelin.
1: Aitoiskelman keskipäivä ja GVK Uuttoa Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä. Hei, joo! Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
2: Kuulosti pahalta, mutta mulla on silti arvaus.
0: Noniin.
2: Aloitetaan nimestä Dingo.
0: Dingoa, joo.
2: Voisko olla?
0: Joo.
2: Ja voisko olla kenties autiotalo?
3: Kappale hidastettuna.
1: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, 1/2 päivän jälkeen. Aito iskelmä.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99€.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%. Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäivä.

0: Ay. Purana.
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-15 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa useilla alueilla.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Westerinen yhtyeneen ja Tvo on kolme soi tässä. Eerinin vanha nainen Hunningolla tulossa. Seuraavaksi Pave Maijasta ehditään myös kuunnella. Ja hei, sitten tulee noita viikonlopun menovinkkejä, joten pysyhän kuulolla.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito-iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
1: Aito-iskelmä.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kovat pailut!
12: Okei.
13: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
12: Aha.
13: Ja ilmaiset tarjoilut.
12: Oo, kiva.
13: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
12: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
18: Tuttu Saudi, ota iisi ja nauti edelleen.
19: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain... Tilaa Hyvä terveyslehti.
20: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
21: Kiitos.
20: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Pave Maijasen elämän nälkä soi tässä. Hei, kello lähestyy kovaa vauhtia. Yhtä, melkein sanoin kahta, mutta yhdessähän me vasta ollaan. Arttu Viskaria ehditään kuunnella vielä ennen uutiskatsausta ja tässä lähtee nyt kuule seuraavaksi pyörimään meidän toimittajaharjoittelija Birgitta Taussin koomat viikonlopun menovinkit.
1: Se olisi jälleen viikonloppu ja kivaa tapahtumaa täynnä ympäri Suomen. Lapin vanhin kaupunki Tornio täyttää 405 vuotta. Huomenna lauantaina Tornion 405-vuotista taivalta juhlitaan monipuolisella ohjelmalla Hallituskadulla kello 11 alkaen. Nyt on käynnissä kansallinen pyöräilyviikko ja Kokkolassa sitä pääsee viettämään maksuttoman patsaspyöräilyn merkeissä tänään kello 17 alkaen. Kokkolan matkailuoppaiden kanssa pyöräillään patsaalta toiselle ja kuullaan tarinoita patsaista, jotka ovat ehkä aiemmin jääneet huomaamatta ja joiden tarinaa ei olla kuultu. Espoossa taas on koko viikonlopun ajan Nordia 2026 postimerkkinäyttely. Se pidetään Espoon Dipolissa ja on kaikille maksuton. Tapahtuma juhlistaa suomalaisen postimerkin 170-vuotisjuhlaa sekä pohjoismaisten näyttelyiden 100-vuotista historiaa. Jyväskylässä on viikonloppuna tarjolla koripallon ystäville Lauri Markkanen Tournament koripalloturnaus perjantaista sunnuntaihin. Tapahtumassa on koripallojoukkueita useasta eri ikäluokasta ja turnauksen voittajille luvataan Suomen suurimmat pokaalit ja mitalisteille maan tyylikkäimmät mitalit. Sunnuntaina vietetään äitienpäivää ja jos sitä on viettämässä Helsingissä, niin Roihuvuoresta löytyy aivan ihana vaaleanpunainen kukkameri Roihuvuoren kirsikkapuistosta, jossa on reilusti yli 200 kirsikkapuuta. Puistossa on myös erilaisia ruokarekkoja, joista voi ostaa äitienpäivälounasta tai päivällistä ja nauttia sitä kauniin kukkaloiston keskellä. Sunnuntaina äitienpäivänä yhteistä tekemistä, jota voi tehdä ympäri Suomen äidin, perheen tai suvun kanssa, voi olla muun muassa vanha kunnon levyraati. Jokainen valitsee muutaman kappaleen ja niitä sitten yhdessä arvuutellaan ja totta kai hyvän kahvin ja teen sekä herkkujen kera. Ihanaa viikonloppua kaikille.
2: Aito Iskelmä ja Birgitta Taussi. Aidosti ajassa kiinni.

0: Arttu Viskaria, kun me diskossa suudeltiin. Suomen tietosuojaviranomaiset ovat määränneet 100 miljoonan euron sakot Yango-taksisovelluksen taustayhtiölle. Syynä on henkilötietojen siirtäminen Venäjälle ilman riittäviä suojatoimia. Tästä ja muutamasta muustakin aiheesta lisää seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeissä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mutsi, onko me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eikö on mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.

0: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Poliisin kiinniottama ihminen kuoli eilen illalla Oulun pääpoliisiasemalla. Poliisi oli kuljettamassa henkilöä poliisiasemalle. Perillä ihminen todettiin elottomaksi. Hän menehtyi elvytyksestä huolimatta. Valtakunnan syyttäjä tutkii tapahtunutta yhdessä keskusrikospoliisin kanssa. Asiassa ei epäillä rikosta. Suomen tietosuojaviranomaiset ovat määränneet 100 miljoonan euron sakot Yango-taksisovelluksen taustayhtiölle. Syynä on henkilötietojen siirtäminen Venäjälle ilman riittäviä suojatoimia. Yhtiö ei pystynyt estämään viranomaisten pääsyä tietoihin. Yhtiö määrättiin lopettamaan tiedonsiirrot välittömästi. Yangolle voi tehdä henkilökohtaisten tietojen poistopyynnön EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja puoliso Susanne Ines Stubb muuttavat tiistaina presidentin virka-asuntoon Mäntyniemeen. Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut. Tähän saakka presidenttipari on asunut valtion vierastalossa Munkkiniemessä. Peruskorjaus tulee maksamaan noin 55 miljoonaa euroa. Budjetti voi hiukan alittua. Venäjä on lähettänyt Suomelle nootin. Ulkoministeriön mukaan nootti koskee Venäjän keskiviikkona lähettämää evakuointikehotusta. Venäjä lähetti kehotuksen kaikkiin Kiovassa sijaitseviin diplomaattisiin edustustoihin. Venäjä on uhannut Ukrainaa kostoiskuilla Kiovaan, mikäli maa häiritsee Moskovassa huomenna järjestettävää voitonpäivän paraatia. Suomen ulkoministeriö ei pidä Venäjän uhkauksia diplomaattisia edustustoja kohtaan hyväksyttävinä.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Maan pohjoisosissa tulee iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on etelässä 14-16 astetta. Maan keskiosassa lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa on 2-7 astetta lämmintä. Iltapäivällä luoteistuuli voi olla paikoin kohtalaista.
7: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
8: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös tuossa meidän työharjoittelija Birgitta Taussille noista viikonlopun menovinkkeistä. Hän mainitsi tuossa tuon Helsingin Roihuvuoren kirsikkapuiston semmoisena kivana retkeilykohteena viikonloppuna, ja tähän kyllä heitä oman lisäykseni, että mä luulen, että nyt varmaan just tää viikonloppu onkin se kaikista paras, koska mä ajoin Hertsikaan tossa, oliko se tämän viikon tiistaina vai keskiviikkona, ja ajoin sen puiston ohi ja mietin, että just ihan niin kuin just nyt ne on puhkeamassa, että sinne kannattaa he ehdottomasti suunnata vaikka viikonloppuna piknikille. Vaikka äitienpäivä piknikille sunnuntaina. Musta oli tosi ihana idea. Ja onnea tosiaan Torniolle. 405 vuotta. Aika komea ikä. Hei, mä laitan tästä soimaan Jonne Aaronin Syytöntä ja tulossa myös Neon Kakkosta ja Katri Helenaa vartin sisään. Krista tässä vielä tunnin verran viettämässä tätä perjantaita kanssasi. Kiva, että oot kuulolla.
9: Aito iskelmä ja Krista Vaars.

0: semmoista nylon beat-meininkiä. Tässä tietenkin asialla Jonne Aaron ja Syytön. Katri Helena, mun sydämeni tänne jää, kuunnellaan seuraavaksi. Paul Youngin Every Time You Go Away tulossa siihen perään. Sitten haluan kertoa sinulle tarinan minun elämästäni. Meillä on siis ilmestynyt tänne Sanomatalolle, tänne radioille, tänne tikkataulu. Ja täällä kaikki käy heittämässä tuota tikkaa. Ja mä kuljen tästä aina välillä ohi hakemassa kahvia ja sen sellaista. Ja mua vähän niin kuin tulee semmoinen, koska mulla on siis tikkatrauma. Ja mä haluan tässä hetkisen kuluttua jakaa tämän kanssasi. Pysyhän kuulolla.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Paul Youngin Every Time You Go Away. No niin, tikka trauma tarinaa olisi täällä nyt. Kuule, perjantain kunniaksi meikäläisellä tarjolla. Niin meillä on siis tikkataulu tullut tänne radiolle ja kaikki käy innokkaasti heittämässä tuolla tikkaa. Ja siitä aina sitten tulee mieleen tämmöinen pieni hetki minun nuoruudesta, niin olisikohan mulla ollut ikää semmoinen noin 11-12-vuotias ja me oltiin mökillä. Mulla oli kaveri mukana ja me sitten pelattiin sulista siinä mökkipihalla. Sulkapalloa kuule siinä läiskittiin vähän niin kuin menemään ja siinä mun kaverin takana niin oli tikkataulu ja siinä oli tikat pystyssä. Ja voit varmaan arvata, mihin tämä nyt menee tämä homma. Yksi niistä tikoista tarttui hänen sulkkismailaansa ja kun hän sitten löi sillä mailalla minua kohti, niin se lähti se tikka tulemaan mua kohti. Ja siis mä muistan, tiedätkö vieläkin sen fiiliksen, kun mä näen, kun jotain punaista tulee mua päin ja plats, päin pläsiä. Se tuli mun tuohon nenän niin kuin sivuun, just silmän alapuolelle. Ja siihen se kuule upposi kiinni. Ja rupesin sitten huutamaan ihan hysteerisesti äitiä ja huitamaan käsillä ja huusi äidille, että äiti, että mulla on tikka nenässä, äiti, mulla on tikka nenässä. Ja äiti huuteli sieltä mökin sisältä, että no voi kuule Krista, hätistä se pois.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Semmosta meidän perheessä. Mieti, miten lähellä oli kuule, ettei näkö lähtenyt tossa. Siinä sitten. Kyllä se tikka siitä sitten irrotti pois ja hommat jatkuu. Ei se kauheasti sattunut, kummallista kyllä, mutta joo, tiedättekö, tekevälle sattuu. Tarpeeksi sattuu, niin siihen tottuu. Hei, tässä Neon kakkosen polku. Itse asiassa just niiltä vuosikymmeniltä, kun toi homma tapahtui.

0: Kello kohta parisinkymmentä minuuttia yli yhden. Krista tässä kahteen asti vielä pitämässä seuraa. Hei, tänä aamuna Kinnunen Aleksandrova showssa piipahtivat Ellen Jokikunnas ja hänen puolisonsa Jari Raskia. He kertoi heidän vuosien adoptioprosessista. Siellä käytiin varsin tunteikas keskustelu vanhemmuudesta näin äitienpäivän kynnyksellä. Voitaisiin kuulla tuossa Komioiden ja Eppujen jälkeen palata tuohon hetkeen.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Milla tässä, moikka! Perjantai vaatii spesiaalituntinsa taas kello 17 alkaen. Teema biisejä koko tunnin ajan, vaan mistäs tänään lauletaankaan?
3: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2–6. Aito Iskelmä.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99€.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu!
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199€. Vain kaalimato.comista.
16: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä. Siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteni lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Aito iskelmä.
13: Mä joka

0: Eppujen vihreän joen rannalla kuultiin tuossa komioiden perään. Hei moikka, Roin molemmat ovat esiintymässä Aito Iskelmän festareilla kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Porin Kirurin luodolla. Jos ei sulla ole lippuja vielä kesän parhaaseen viikonloppuun, niin nyt toimi. Aitoiskelmäfestivaali.fi on interwebsterin osoite, mistä löydät lisätiedot ja pääset lippukaupoille. Mutta nyt mennään hei toisiin juttuihin. Mennään äitienpäiväjuttuihin tavallaan tässä. Nimittäin Aitoiskelmän aamussa käytiin hyvin tunteikas keskustelu vanhemmuudesta näin äitienpäivän kynnyksellä, kun kylässä piipahtivat mediapersoona Ellen Jokikunnas ja hänen puolisonsa Jari Raski.
1: Aitoiskelmän aamun. Vierasvartti.
2: Se on perjantai ja on aivan ihanaa saada toivottaa tervetulleeksi Kinnunen Aleksandrova showhun Jari Raski ja Ellen Jokikunnas äitienpäivä hengessä.
3: Jee, moi.
2: Tervetuloa.
4: Moi.
5: Ihana saada teidät molemmat tänne. Ja tilannehan on siis se, että vaikka niin kuin Jari et ole tietääkseni äiti, mutta vietätte yhdessä äitienpäivää Ralf Poikanen kanssa nyt toista kertaa. Miltä se tuntuu?
3: No onhan se nyt ihan hirveän ihanaa, ei tähän vielä ole tottunut. Ja sitten se, että äitienpäivä ei ole vaan mun päivä, vaan lapsemme saa viettää toista kertaa elämässään äitienpäivää. Tajuttiin se vuosi sitten, että kuinka iso asia se oli meidän lapselle. Ja kyllä se on nyt ollut viime päivät sellaista, että hän kulkee joku kokkikirja kainalossa, iskä! Tänne näin. Ja sitten näin menee supiseen, niillä on palavereita ja mä en saa kuulla, mitä tapahtuu.
4: Joo, on se aika erilainen, että meillä niin kuin perheellistymisen projekti kesti 14 vuotta ja siinä aika monta kertaa ehdittiin miettimään sitä, että mitä se äitienpäivä tarkoittaa ja miten tunteellista se on meille, mutta se on ollut hienoa huomata nyt, että se ei ole enää pelkästään niin kuin meille, vaan että siellä on niin kuin pieni ihminen, joka on odottanut myös sitä, että hänellä on oma äiti. Ja sitten kun on äitienpäivä, niin sitten pistetään niinku ranttaliksi. Tässä tosiaan 2 viikkoa ollaan nyt suunniteltu äitienpäivämenu ja mietitty kaikkea mahdollista, mikä siihen liittyy.
2: Sä sanoit tuossa, että olitte 14 vuotta adoptioprosessissa ja se sitten lopulta johti siihen, että olette nyt vanhempia, mutta miten te muistelette tuota aikaa?
3: Me oltiin siis 7 vuotta lapsettomuushoidoissa ja 7 vuotta adoptioissa.
2: Just niin kuin yhteensä.
3: Joo, yhteensä. Joo. Niin mikä se
2: miten te muistelette nyt tuota aikaa?
4: Mieli on mielestäni hirveän armollinen siitä, että se pyyhkii tosi paljon kipeitä muistoja uuden onnen tieltä. Mutta kyllähän totta kai aina välillä tulee mieleen kaikki ne hetket ja niin kuin tuhannet illat, kun ollaan itketty ja murehdittu ja märehditty asiaa. Mutta kyllä se onneksi sitten tavallaan jää kaikki sinne niin kuin taustalle, koska se niin kuin kaveri, joka siellä niin kuin melko äänekkäästi rumpujen takana istuu ja huutaa iskää tai äiskää, niin se on kaikki ollut sen arvoista kuitenkin.
3: Niin ei enää osaisi vaihtaa eikä haluaisi vaihtaa sekuntiakaan niistä ikävistäkin ajoista just sen takia, että tämä vaan piti meidän perheellä mennä näin pitkän matkan kautta ja ollaan tosi onnellisia, että lapsi myös kauhean pitkän odotuksen jälkeen sai oman perheensä ja tuli pelastamaan meidät. Mm.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.
0: Käy hei kuuntelemassa toi koko haastis osoitteesta supla.fi kautta Aito Iskelmä. Ja Hanna ja Jenni äänessä taas tietenkin sitten maanantaista eteenpäin 6:00 reikäleipä.

0: Lintu yöhön pakenee ja itse asiassa yötä me kuunnellaankin seuraavaksi. Täältä olisi tulossa heidän tulkintansa kappaleesta Vie mut minne vaan.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Aito iskelmä.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99€.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
7: Super!
6: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kovat bailut!
9: Okei.
10: Täällä on siis ihan kaikki.

0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
4: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kukaan pelkää liittymämyyjää?
8: Et sä kyllä!
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin!
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuksä mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
12: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
13: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
15: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Vie mut minne vaan laulaa tässä yö ja meikäläinen vie tästä nyt itsensä viikonlopun viettoon. Hei, mä toivotan sulle mitä ihaninta viikonloppua, hyvää äitienpäivää ja Mattila Milla jatkaa sun kanssa tuossa kello 14 uutisten jälkeen. Hei, pidähän itsestäsi huolta ja me tavataan sun kanssa sitten ensi maanantaina taas 10:stä eteenpäin. Moikku!
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmä.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkku.

kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
4: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Saksalaisessa Sinzigin pikkukaupungissa on käynnissä panttivankitilanne. Saksalaislehti Bild uutisoi, että tuntematon mies otti pankin työntekijän vangikseen paikallisen Volksbankin

0: edustalla. Pankin eteen oli ajettu bildin mukaan rahankuljetusautolla ja pankin työntekijä oli noussut autosta ulos mennäkseen sisään pankkiin. Työntekijä ja hänen kaappaajansa ovat tällä hetkellä pankin holvissa. Poliisi totesi bildille, että pankissa on useita panttivankeja ja kaappaajia. Valtion uudet kesätyö- ja harjoittelupaikat aukeavat hakuun aikaisintaan tämän kuun loppupuoliskolla. Valtiovarainministeriön finanssineuvos Juha Madettoja sanoo toivovansa, että osa nuorista voisi aloittaa jo kesäkuussa. Hallitus linjasi kevään kehysriihessään, että valtio palkkaa 500 nuorta määräaikaisiin töihin. Valtiovarainministeriö kartoittaa parhaillaan kyselyllä virastojen tarvetta kausityöntekijöille ja korkeakouluharjoittelijoille. Vastauksia odotetaan kuun puolivälin mennessä, minkä jälkeen virastoille ilmoitetaan niiden rekrytointimahdollisuuksista. Rajavartiolaitos testaa uutta droonien havainnointijärjestelmää Kaakkois-Suomessa yhdessä Elisan ja Sensofusionin kanssa. Kyseessä on sensoriverkko, joka tuottaa Rajavartiolaitokselle havaintotietoja droonien valvontatoiminnasta. Koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ja auttaa Rajavartiolaitosta kehittämään osaamistaan. Kenraalimajuri Jari Tolppanen toteaa, että droonien havainnointi on uudenlainen tehtävä, jota ei ratkaista yhdellä järjestelmällä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on aurinkoinen ja suurelta osin poutainen. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12, Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Muualla sää jatkuu poutaisena ja pääosin aurinkoisena.
2: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmä.
3: Iloista perjantai-iltapäivää aito iskelmästä toivottaa Mattilan Milla. Ja hoikataan vielä Kristalle kiitokset päiväseurasta ja ei muuta kuin mukavaa viikonlopun alkua. Ja tämmöisellä viikonlopun kynnyksellä mekinhän tässä yhdessä keikutaan. Ja mikä se on keikkuessa? Tänään perjantai-spesiaalitunnilla kello 17.18. Silloin me muistetaan ja onnitellaan äitejä. Eli jos mielessäsi on kappale, jonka toivot äidillesi, niin ei muuta kuin laita viestiä tulemaan 050-5699-475. Mieluusti kerron myös terveisiä tällä taajuudella. Ja hei, siis totta kai äidit etuoikeutetusti saavat toivoa musiikkia kyseiselle tunnille. Että kerro vaan, että mitä saisi olla, niin minä teen parhaani täällä. Nyt Topi Sorsakoski ja Agents, olet rakkain ja sen jälkeen Kari Tapiolta, muisto vain jää.
4: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Kari, Tapio ja muista vain jää. Joo, kun äitienpäivää aina hehkutetaan ja niin kuuluukin hehkuttaa, niin toki sekin on meidän hyvä muistaa, että kyseiseen päivään liittyy monella myöskin haikeutta, surua ja myöskin sellaista pettymyksen tunnetta. Suru ja haikeus liittyy varmasti siihen, että meillä monella saattaa olla sellainen tilanne, että ei ole enää äitiä ainakaan tässä ulottuvuudessa. Ja tiedän kyllä, mistä puhun, koska nyt tulevana sunnuntaina itsekin vietän äitienpäivää niin, että vien kukat äidin haudalle tuolla Keski-Suomessa. Ja sitten täytyy tietenkin muistaa, että on paljon ihmisiä, jotka ovat halunneet äidiksi, mutta syystä tai toisesta eivät ole tuohon tehtävään tai tuohon tilaan päässeet. Tässähän on vietetty koko viikko simpukkaviikkoa, eli lapsettomien teemaviikkoa, ja huomenna lauantaina on lapsettomien lauantai. Tänään Kinnunen Aleksandrova Showssa oli vieraana Ellen Jokikunnas ja Jari Rask, ja he kyllä tietävät tästä aiheesta kaiken, koska ovat julkisuudessakin siitä kertoneet, että vuosia kävivät lapsettomuushoidoissa ja vuosia olivat myöskin adoptiojonossa, ja nyt sitten heidän ilo on ylimmillään, kun taitaa olla toinen äitienpäivä niin, että Ralf poika on sitä heidän kanssaan viettämässä. Toi Ellenin ja Jarin koko haastattelu, niin se on kuultavissa supla.fi kautta aitoiskelmä osoitteessa. Pian Westerinen yhtyeineen vie meitä kohti sydänpeltoja ja sitä ennen piipahdetaan lämpöisessä turkoosin värisen meren äärellä ja annetaan valkoisen hiekan mennä varpaitten väliin.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Vesterinen yhtyeineen ja kohti sydänpeltoja. Ja Vesterinen yhtyeineen juhlii tänä vuonna 20-vuotisiaan. Pian meidän Euroviiso-edustuskappaleemme Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen toimittamana tietenkin Liekin heitin. Ja ensi viikolla mä vaan voin kuvitella, että miten tässä Euroviiso-fanien kuume ja huuma vaan nousee, koska ensi viikolla sitten ollaan jo tosi toimissa. Mutta ennen Liekin heitintä J. Karjalainen tunnelmoi tulevaa, toivottavasti tulevaa iltaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen

0: ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
4: Ostatko taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
4: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Ai! Onks Burana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
12: Eihän tossa ole mitään järkeä.
13: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
14: Motonet, Motonet.
15: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
17: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Kyllä, me kaikki tämä tunne tiedetään, mistä J. Karjalainen laulaa. Oi, mikä ihana ilta. Seuraavaksi Aito Iskelmän iltapäivässä meidän hieno Euroviisu-edustuskappaleemme. Asialla tietenkin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Liekin heitin ja ensi viikolla sitten alkaa tapahtua. Silloin kun Linda ja Pete voittivat UMK:n, meidän viihdetoimittajamme Iida-Liina Hurtela tapasi heidät ja tiedusteli kaksikolta, että mitä he odottavat tältä koko Euroviisu-seikkailulta.
1: No ehkä vähän déjà vuta mun vanhaan elämään silloin, kun mä oon matkustanut paljon ja tehnyt töitä kansainvälisesti. Mutta tulee olemaan rankkaa, koska se rankin asia, niin kuin tässä on juuri tämä kaikki, siis haastattelut, ehkä se just se niin kuin mediapuoli, ei sen takia, että haastattelut olisi vaikeita, vaan se, että se on niin kuin raskasta ja se vie paljon aikaa. Koska silloin, jos me niin kuin tehdään niin kuin vaan sitä itse musiikkia ja treenataan sitä, niin se ei väsytä. Että tavallaan silloinkin, kun mä oon nyt soittanut tätä klassista musaa tässä nyt viimeiset vuodet, niin tulee niin kuin, voi tulla harjoiteltua 7 tuntia päivässä, mutta se ei mulle tunnu raskaalta, koska mä teen sitä, niin kuin, mitä mä rakastan eniten. Mutta sitten jos mulla olisi se 7 tuntia niitä haastatteluja, niin mä olisin ihan puhki. Että se varmaan tulee olemaan kyllä sellainen, joka niin kuin... Mutta sitten toisaalta taas niin mä odotan niin kuin täältä matkalta just sitä, että meillähän on niin kuin se tähtäin nyt. Euroviisuissa on kyllä niin kuin sitten, että saa semmoisen shown ja että me voitetaan. Että eri tavalla kuin mitä oli UMK:ssa. Mutta oli jotenkin semmoinen niin kuin nöyrempi fiilis UMK:ssa. Mä en osannut niin kuin sille ajatella ja nyt mä oon silleen jo. Että vaikka toi tapahtui niin kuin 12 tuntia sitten, niin mä oon jo niin kuin aamulla, kun mä heräsin, niin mä olin jotenkin, niin kuin, se oli vähän silleen, että ai mitä, tapahtuiko toi eilen? Että mä oon nyt jo ajattelen sitä, että okei, mitkä on nämä kaikki askeleet, milloin meidän pitää olla, niin kuin, mitä pitää tehdä milloin? Ja niin kuin se suunnitelma tavallaan hyvin semmoinen niin kuin klassisen musiikkiteoksen niin kuin harjoitteluprosessi on mun päässä nyt, vaikka tämä ei ole niin kuin klasarimusaa, että miten kaikki tehdä, tai kuin urheilija. Että jos sä oot menossa johonkin kilpailuun, niin sun on suunniteltava tosi tarkkaan, että mitä joka päivä niin kuin tapahtuu, koska se hämöttää siis siellä semmoinen, että mahdollisuus voittaa, ja silloin se pitää ajatella, että me voitetaan.
2: Sitä pitää keskittyä sit siihen niin kuin työntekemiseen ja järjestelmällisyyteen. Ja esimerkiksi tässäkin talvella ja viime syksynä, niin on pitänyt laittaa kaikki niin kuin itselle. Mä oon pistänyt ystäviä näkemiset kalenteriin ja urheilut kalenteriin ja menen nukkumaan ja herää aikaisin ja käy koira siihen aikaan ja treenaa tässä ja tuolla. Että se on niin kuin, että mitä niin kuin orjallisemmin siihen omaan järjestelmällisyyteen menee, niin sitten se mielikin pysyy paremmin kasassa, koska sit sä oot vaikka tunti ilman puhelinta kävelyä

0: ja käy urheilemassa ja nyt nukut ja nyt syöt, ja niin sitten sulla pysyy myöskin pääkasassa, koska tässä viedään koko ajan tosi kovaa, niin siinä on tosi kaikki mahdollisuudet niin kuin nukkua huonosti ja unohtaa syödä ja ei nähdä ketään ja sitten sä oot vaan yksin pään sisällä, niin se on tosi tärkeää, että kaikki on niin kuin suunniteltua.
1: Jos katsotaan, käännetään katseet jo kohti Euroviisuja ja sinnehän te olette lähdössä, niin mitä te sieltä tavoittelette?
0: Kyllä me Euroviisuihin lähdetään voittamaan ehdottomasti. Kyllä me nyt lähdetään 20 vuoden tauon jälkeen sulkemaan tämä ympyrä ja käydään hakemassa toinen pysti Suomeen. Nöyrästi, mutta varmasti.
2: Nöyrästi, mutta varmasti. Joo, kyllä se näin on. Joo, voittoa.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

Minna Lampenius, Pete Parkkonen ja Liekin Heitin. Ja toden totta, ensi viikolla alkaa sitten tapahtua ja voin vaan kuvitella, että miten innokkaat Euroviisu-fanit ovat tällä hetkellä sillä tavalla kuin varsat pilttuussa, että mennään jo. Ensimmäinen semifinaali käydään nyt tulevana tiistaina ja siellähän Linda ja Pete heti pistämässä parastaan ja sitten toinen semifinaali koetaan torstaina 14. päivä toukokuuta ja finaali käydään ensi viikon lauantaina 16. päivä. Viidettä ja lähetys, suora lähetys Viinistä alkaa sitten kello 22. No mehän tietenkin luotetaan ja uskotaan siihen, että Linda ja Pete tietenkin selvittävät tiensä tuonne finaaliin, mutta mennään nyt ensin päivä kerrallaan ja käydään toi semifinaali tuossa läpi ja sen jälkeen sitten aletaan tuota jännittämään seuraavaa siirtoa. Ja Linda ja Petehän eivät suinkaan ole ainoat suomalaiset, jotka tuolla Euroviisoissa esiintyvät. Siellä tullaan näkemään myöskin Lordi sekä Erika Wigman. Ja itse asiassa tämä seuraavakin artisti on edustanut meitä.

0: Mennyt mulla väärin, jos en olisi asiaa tarkistanut. Mä olisin väittänyt, että Laura Voutilainen edusti meitä Euroviisuissa vuonna 2004. Olisi mennyt kahdella vuodella meikäläisellä pieleen. Se oli vuosi 2002, kun Laura Voutilainen oli Suomen edustajana. Ja kisojahan käytiin silloin naapurissa, Virossa ja Tallinnassa. Antti Tuisku tarjoilee pian Hyökyaallon ja sen jälkeen Riki Sorsalta Haaveissa vainko oot mun.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.

0: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
7: Super!
6: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
0: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Aito iskelmä.

0: Riki Sorsa ja Haaveissa vainko oot mun. Ja kun tuli tässä noista euroviisoista puhe, niin tällä kappaleellahan Riki pyrki edustamaan Suomea toistamiseen euroviisoihin. Ja vuosi oli 85, mutta jäi täpärästi toiseksi. Ja Sonja Lumme ja Eläköön elämä lähti tuolloin matkaan. Mä mietin, että ensi viikon perjantaina, perjantaispesiaalissa, me voitaisiin keskittyä tällaisiin kappaleisiin, jotka ovat olleet mukana euroviisoissa. Eivät ole vieneet voittoa, mutta niistä on tullut sitten valtaisia hittejä ja klassikoita tänne kotimaan markkinoille. Tokion kuluttua tuoreet kello 15 sähköuutiset ja niitä kohden mennään Portion Boysin näyttäessä tietä. Elämän ABC. Mukavaa perjantaita.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99€.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
12: Klaas Olsson.
13: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
14: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
21: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Saksassa Sinzigin kaupungissa on käynnissä panttivankitilanne. Tuntematon mies otti pankin työntekijän vangikseen paikallisen Volksbankin edustalla, kertoo saksalaislehti Bild. Pankille oli saapunut rahankuljetusauto ja työntekijä oli noussut autosta ulos mennäkseen sisään pankkiin. Bildin mukaan työntekijä ja hänen kaappaajansa ovat tällä hetkellä pankin holvissa. Poliisi vahvisti Bildille, että pankissa on useita panttivankeja ja kaappaajia. Pankin sisäänkäynneillä on poliisin erikoisjoukkoja ja paikalla on nähty myös helikopteri. Panttivankitilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Kööpenhaminassa on käynnissä suuri kerrostalopalo ja sen vuoksi talosta on evakuoitu jo 120 ihmistä. Nordvestin kaupungin osassa riehuvasta tulipalosta nouseva musta savu näkyy kauas yli Kööpenhaminan kattojen, kertoo maan yleisradioyhtiö DR. Alkuiltapäivästä syttynyt palo ei vielä ole sammuttajien hallinnassa. Paikalta lähetetyistä kuvista näkyy, kuinka tuli riehuu laajalla alueella talon ullakolla ja liekit lyövät katon läpi. Puolustusvoimat varautuu ottamaan käyttöön väliaikaisia ilmatilan rajoitusalueita lyhyelläkin varoitusajalla. Taustalla ovat Ukrainan Venäjälle kohdistamat lennokkihyökkäykset, joissa yksittäisiä lennokkeja on harhautunut Suomeen lähellä itärajaa. Puolustusvoimat muistuttaa, että Ukrainan iskuille ei ole heti näköpiirissä loppua. Suomeen ei kuitenkaan kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on aurinkoinen ja suurelta osin poutainen. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12, Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Muualla sää jatkuu poutaisena ja pääosin aurinkoisena.

0: Keväistä perjantai-iltapäivää Aito Iskelmästä toivottaa Mattilan Milla. Eikö meillä nyt ole sellainen tilanne, että suuressa osassa Suomen maata paistaa tällä hetkellä aurinko? Ja kun tuossa aamulla katsoin aamu-tvstä viikonlopun ennustetta, niin ei näytä ollenkaan hullummalle. Parhaimmillaan, niin kuin olemme ennusteissa kuulleet, niin lämpöasteet ovat siellä 5-16 asteessa ja tällä hetkellä näyttää sille, että saadaan oikein kaunis äitienpäivä. Vähintäänkin aurinko sieltä poutapilvien välistä näyttäytyy. Hei, tänään äitejä muistamme tietenkin perjantai-spesiaalitunnilla, eli äideille osoitettuja toiveita, äitien omia toiveita. Toteutan mielelläni ja niitä saa mulle laittaa studion numeroon 050 569 9475. Nyt Arttu Viskari yhdessä Leavings-orkesterin kanssa. Tässäkö tää oli ja sen jälkeen Vikirostilta sata salamaa.
1: Aito Iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Viki Rosti ja Sata Salamaa, ja Viki on yksi viidestä tähdestä, jotka lähtevät yhteiselle kiertueelle ensi syksynä. Ja Viki Rostin kanssa viiden tähden kiertueella nähdään Marion, Meiju Suvas, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Muistatko Anja Niskasen? Hänhän oli vain 16-vuotias, kun hän voitti vuonna 1984 syksyn sävelen Ollaan hiljaa vain -kappaleella. Ja nyt täytyy sanoa, että mä en ole ihan varma, että kuinka aktiivisesti Anja Niskanen on tässä viime vuosina keikkaa tehnyt, että tässähän saattaa olla aika tämmöisestä hienosta nostalgisestakin paluusta keikkalavoille kysymys. Tämä kiertue lähtee liikkeelle Esa Niemisen juhlaorkesterin kanssa 2. päivää lokakuuta Lappeenrannasta, ja sitten mennäänkin eri puolille Suomea, ja kiertue kestää aina 1. päivään marraskuuta asti. Viimeinen keikka on Turun Logomossa. Aika hieno jengi on kyllä kasassa. Tämä on varmaan semmoinen konsertti, joka ehdottomasti pitää nähdä. Ressu Redford ja 6.6. ja Saturnuksen renkaat soi pian iltapäiväämme, ja sitä ennen David Bowie ja Starman.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Reso Redford. 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Kuten tuossa aikaisemmin oli puhe, niin äitien päivä herättää monenlaisia tunteita, että vaikka se on rakkauden ja ilon juhla, se saattaa olla monelle ahdistava päivä, johon voi liittyä pettymystä, surua, haikeutta, ehkä katkeruuttakin. Monellahan saattaa olla sellainen tilanne, että oma äiti ei ole enää täällä keskuudessa ja sitten toisaalta monelle lapsettomuudesta kärsivälle niin äitien päivä saattaa ottaa koville. Tänä aamuna Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana olivat Unelmia Italiassa -ohjelmasta tuttu pari Ellen Jokikunnas ja Jari Rask, jotka viettivät vuosia odottaen lasta. Ja nyt he viettävät yhdessä Ralf-pojan kanssa toista äitien päivää. Palataan heidän vierailunsa 2 kappaleen jälkeen. Mulla on täällä tarjolla Juha Tapiolta ja Viiviltä Puoliksi sun, ja sen jälkeen Dingo johdattaa meidät autiotaloon.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99€.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Liikkuva yrittäjä.
11: Niin.
10: Etsitkö kumppania?
11: Mä oon kyllä varattu.
10: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
11: No joo.
10: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
11: No joo, kuulostaa hyvältä.
10: Kuulostaako hyvältä?
11: Siis enkö mä just sanonut?
10: st1.fi/business.
11: Business.
10: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se, Gelorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
18: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
17: Gelorevoise. Vain apteekeista.
19: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisnes

0: sohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
1: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
7: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B-mu arribussissa?
8: Nimenomaan.
7: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
8: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että olis...
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
9: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: puoliksi sun.
1: Näin Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa, puoliksi sun. Ja Juha Tapion menestys, konserttisali kiertue, toisillemme parhaat, se edelleenkin jatkuu. Ja tänä viikonloppuna Juha Tapio on esiintymässä, no tänä iltana, Lahden Sibelius-talossa ja huomenna lauantaina Tampere-talossa. Ja kuten hyvin tiedämme, niin nämä Juhan konsertit, nämähän on monesti jo hyvää matkaa etukäteen loppuun myytyjä, mutta aina sitä voi onneaan lippuluukulta käydä kyseisemässä. Sitten vielä kiertue jatkuu Mikkeliin, Kouvolaan, Hyvinkäälle, Turkuun ja Helsingin Savoy-teatterissa sitten koetaan parikin konserttia ennen kuin pojat pistävät hetkiseksi pillit pussiin ja

0: seuraavan kerran sitten nähdään kesän festarikeikoilla. Ja sehän on mahtavaa, mehän saadaan Juha Tapion mukaan myös Aito Iskelmän festareille Poriin. Porista on muuten kotoisin tämä seuraava pumppu.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Dingo ja autiotalo. Kello 4:05. Pian Johanna Kurkelalta sun särkyä anna mä en, mutta sitä ennen palataan aamuisiin tunnelmiin, kun Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana olivat Ellen Jokikunnas ja Jari Rask, jotka tietävät sen, että äitien päivään voi liittyä monenlaisia tunteita.
1: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
2: Se on perjantai. On aivan ihanaa saada toivottaa tervetulleeksi Kinnunen Aleksandrova showhun Jari Rask ja Ellen Jokikunnas äitienpäivä hengissä.
3: Jee, moi.
2: Tervetuloa.
4: Moi.
5: Ihana saada teidät molemmat tänne. Ja tilannehan on siis se, että vaikka niin kuin Jari et ole tietääkseni äiti, mutta vietätte yhdessä äitienpäivää Ralf-poikanne kanssa nyt toista kertaa. Miltä se tuntuu?
3: No onhan se nyt ihan hirveän ihanaa, ei tähän vielä ole tottunut. Ja sitten se, että äitien päivä ei ole vaan mun päivä, vaan lapsemme saa viettää toista kertaa elämässään äitien päivää. Tajuttiin se vuosi sitten, että kuinka iso asia se oli meidän lapselle. Ja kyllä se on nyt ollut viime päivät sellaista, että hän kulkee joku kokkikirja kainalossa, iskä! Tänne näin. Ja sitten näin menee supiseen, niillä on palavereita ja mä en saa kuulla, mitä tapahtuu.
4: Joo, on se aika erilainen, että meillä niin kuin perheellistymisen projekti kesti 14 vuotta ja siinä aika monta kertaa ehdittiin miettimään sitä, että mitä se äitienpäivä tarkoittaa ja miten tunteellista se on meille, mutta se on ollut hienoa huomata nyt, että se ei ole enää pelkästään niin kuin meille, vaan että siellä on niin kuin pieni ihminen, joka on odottanut myös sitä, että hänellä on oma äiti. Ja sitten kun on äitienpäivä, niin sitten pistetään niinku ranttaliksi. Tässä tosiaan 2 viikkoa ollaan nyt suunniteltu äitienpäivämenu ja mietitty kaikkea mahdollista, mikä siihen liittyy.
2: Sä sanoit tuossa, että olitte 14 vuotta adoptioprosessissa ja se sitten lopulta johti siihen, että te olette nyt vanhempia, mutta miten te muistelette tuota aikaa?
3: Me oltiin siis 7 vuotta lapsettomuushoidoissa ja 7 vuotta
2: adoptio. Niin yhteensä.
3: Joo, yhteensä. Joo. Niin mikä
2: se miten te muistelette nyt tuota aikaa?
4: Mieli on mun mielestä hirveän armollinen siitä, että se pyyhkii tosi paljon kipeitä muistoja uuden onnen tieltä. Mutta kyllähän totta kai aina välillä tulee mieleen kaikki ne hetket ja niinku tuhannet illat, kun ollaan itketty ja murehdittu ja märehditty asiaa. Mutta kyllä se onneksi sitten tavallaan jää kaikki sinne niin kuin taustalle, koska se niin kuin kaveri, joka siellä niin kuin melko äänekkäästi rumpujen takana istuu ja huutaa iskää tai äiskää, niin se on kaikki ollut sen arvoista kuitenkin.
3: Niin ei enää osaisi vaihtaa eikä haluaisi vaihtaa sekuntiakaan niistä ikävistäkin ajoista just sen takia, että tämä vaan piti meidän perheellä mennä näin pitkän matkan kautta ja ollaan tosi onnellisia, että lapsi myös kauhean pitkän odotuksen jälkeen sai oman perheensä ja tuli pelastamaan meidät. Mm.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Johanna Kurkela ja sun särkyä anna mä en. Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin koko haastattelu löytyy tietenkin supla.fi kautta aito iskelma osoitteesta. Niin sitä kuljetaan kohti kello 16. Pian Stevie Wonder vakuuttaa, että soitti vain sanoakseen, että rakastaa sinua. Ja sitten ihan toisenlaiseen tunnelmaan meidät vie Topi Sorsakoski ja Agents, joka on sitä mieltä, että maailma on ilman rakkautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
4: vaasansähkö.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki.

0: Silent Beat, Kuuma, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Aito iskelmä.
7: Täyly.

0: Näin Stevie Wonder Aito-iskelmän iltapäivässä. Hyvää perjantaita ja alkavaa viikonloppua. Tuokion kuluttua saamme tuoreimmat tiedot uutisista. Ja kello 16 jälkeen, tuossa puoli viiden aikaan äänessä on tämän viikon vieras. Erika Wikman, joka jälleen valmistautuu lähtemään Euroviisuihin. Tällä kertaa ei tietenkään kilpailijana, vaan esiintyjänä. Ja sen lisäksi Erika on julkaissut uutta musiikkia ja hänen kanssaan jutellaan sitten enemmänkin tulevana sunnuntaina kello 10-12. Ja hei, se on reilu tunti, niin perjantai-spesiaali on valmiina starttaamaan ja kello 17 eteenpäin välitetään äidille terveisiä ja toteutetaan toivebiisejä, joten saa laittaa viestiä 050-5699-475. Mutta vielä ennen uutisia, Topia ja Agentsia, maailma ilman rakkautta.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59.

0: 9500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
8: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
9: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Valaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
8: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Saksassa panttivankitilanne jatkuu edelleen. Tuntematon mies otti pankin työntekijän vangikseen Volksbankin edustalla Sinzigin pikkukaupungissa maan länsiosassa, kertoo saksalaislehti Bild. Pankin eteen oli ojettu rahankuljetusautolla ja työntekijä oli noussut autosta ulos mennäkseen sisään pankkiin. Bildin mukaan työntekijä ja hänen kaappaajansa ovat tällä hetkellä pankin holvissa. Poliisi vahvisti Bildille, että pankissa on useita panttivankeja ja kaappaajia.

0: Viranomaisten operaatio alkoi aamulla noin kello 9 paikallista aikaa. Espanja on lähestynyt Turkkia mahdollisista hävittäjäkaupoista. Puolustukseen erikoistunut Infodefensa-verkkolehti kertoo, että keskustelut koskevat Turkish Aerospace Industries-yhtiön kehittämää Kaan monitoimihävittäjää. Espanjan sosialistihallitus jäädytti viime elokuussa keskustelut Yhdysvaltojen kanssa F-35-kaupoista. Taustalla ovat riidat presidentti Pedro Sánchezin ja Donald Trumpin hallinnon välillä muun muassa Espanjan puolustusmenoista. Pääministeri Petteri Orpo vaatii EU:ta tekemään jatkossa entistä enemmän määräenemmistä päätöksiä. Hän otti asiaan tiukasti kantaa tänään pitämässään EU-linjapuheessa Aalto-yliopistolla Eurooppa-päivän aattona. Orpon mukaan tilanne, jossa yksi maa voi ottaa koko muun Euroopan panttivangikseen ja estää päätöksenteon, ei ole kestävä. Pääministeri Viktor Orbanin aikakaudella Unkari on estänyt tai hidastanut useita ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä päätöksiä, joita varten on tarvittu kaikkien unionin maiden yksimielisyys.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on aurinkoinen ja suurelta osin poutainen. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12, Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Muualla sää jatkuu poutaisena ja pääosin aurinkoisena.

0: Moikka ja oikein mainiota perjantai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla ja hyvää alkavaa viikonloppua, joka näyttää ainakin säitten puolesta varsin keväiselle. Tulevana sunnuntaina meidän viikon vieraaksemme saapuu Erika Wiikman, joka on julkaissut uutta musiikkia. Tälläkin kertaa englannin kielellä. Ja Erika on varmasti jo korkkarinsa ja korsettinsa pakannut. Nimittäin hän lähtee jälleen kerran Euroviisuihin. Tällä kertaa ei kilpailijana, vaan esiintyjänä. Erika esiintyy yhdessä Lordin kanssa Euroviisujen finaalissa ensi viikon lauantaina. Tästä totta kai puhutaan ja paljon muustakin. Eppu Normaalilta tulossa tai mitä on tulossa, kun se on mulla tässä valmiina. Urheiluhullu. Ja sen jälkeen tunnelmoidaan Finlandersin kanssa. Oikeesti.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Finlanders ja oikeesti. Kello on 16.13, kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää ja Mattilan Milla täällä. Ja vajan tunnin kuluttua siis omistamme perjantai-spesiaalitunnin äideille. Kiitos, viestejä on tullut mukavasti studion numeroon 050 5699 475. Pian Beem ja kaiken arvoinen, ja nyt piipahdetaan Juankoskella ja oppana toimii itse Juise.
1: Aito Iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Beemia, kaiken arvoinen. Erika Wikman on tulevana sunnuntaina viikon vieraana kello 10-12 tällä taajuudella. Ja mulla on jotenkin semmoinen tunne, että Erika on jossain kohtaa ilmoittanut, että hänen tämmöinen euroviisueransa on nyt ohitse. Mutta mitä vielä? Erika Wikman on jälleen pakkaamassa laukkujaan ja lähdössä kohti Viiniä. Sillä hänet nähdään Euroviisu-finaalissa esiintymässä ja kuten tiedämme, siellä on Suomea edustamassa myöskin Lordi. Otetaan vähän tuntumaa tuohon sunnuntain vierailuun jo etukäteen ja Erika saa vähän kertoa meille, että millä se tuntuu mennä jälleen Euroviisuihin esiintymään ja mitä se hänelle merkitsee, että juuri hän on saanut kutsun finaali-iltaan. Ennen sitä Paula Koivuniemeltä luotan sydämen ääneen ja sitten olisikin Arttu Viskarin vuoro ja se on Suomi Finland perkele.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
6: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noni, lähetäänkö laivalla?
11: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen
14: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Ai! Onks Buranaa?
18: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
0: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
3: Kesän kohokohta on täällä, Tammerfest.
20: Heinäkuussa Ratinan niemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Aito iskelmä.
23: Niin

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 19-14 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Itätuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Paula Koivuniemi, luotan sydämen ääneen. Ja jos mietit, että ratkesko se mysteribiisi. Ei ratkennut, eli edelleen arvuttelu jatkuu, että mistä Paulan biisistä on kysymys. Ja arvuttelu jatkuu tietenkin tulevana maanantaina Kristan keskipäivässä heti kello 12 jälkeen. Ja nyt uutta musiikkia Arttu Viskarilta. Se on Suomi Finland, perkele.
1: Uutta musiikkia Aito iskelmällä.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: sieltä se tulee vielä kerran toi voimasana. Arttu Viskari, Suomi Finland perkele, ja Arttuhan oli mulla viikon vieraana viime viikon sunnuntaina. Ja nyt sen paikan ottaa jälleen Euroviisuihin lähtevä upea rohkea Erika Wikman.
1: Aito Iskelmän viikon vieras.
0: Miten musta tuntuu, että vaikka sä vähän yrittäisitkin päästä Euroviisuista eroon, niin sä et pääse. Miten mä olin näkevinäni? Mä olin näkevinäni someissa tällaisen sun ilmoituksen, että nyt tämä Euroviisuera on sinun kohdaltasi ohi. Mutta eikö mitä? Mä veikkaan, että sulla on laukut pakattuna ja Mimmi on lähdössä viiniin.
2: Joo, kyllä mä oon lähdössä viiniin. Mun mielestä siinä on nyt niin monta kivaa aspektia. Ensinnäkin, kun Pete ja Lindahan voittaa. Sitten toisekseen Lordin 20-vuotis juhlavuosi, eli Lordi on siellä myös ja rakastan häntä, joten totta kai haluan sinne myös, koska hän on siellä. Sitten ehkä viime vuonna se kokemus oli inasen traumaattinen, koska siihen liittyi paljon väsymystä ja ehkä sitä, että joutui kuitenkin käsittelemään tosi paljon asioita oman päänsä sisällä ja niitä ei käsitellyt ehkä sitten silleen terveesti. Niin nyt on, niin kuin on aika mennä sinne vähän rauhallisemmin mielin ja silleen ottaa sellainen parantava kokemus. Ja siis sehän on yhteisö, Euroviisu, niin kuin puhutaan siitä, että musiikki yhdistää, niin mun mielestä musiikki todellakin yhdistää. Ja se on tärkeää, että me kokoonnutaan niin kuin musiikin äärelle. Ja sitten siellä on myös tosi niin kuin paljon sateenkaariyhteisöä. Ja se on niin kuin sateenkaariyhteisöllekin tärkeä iloinen musiikkijuhla. Niin se on mun mielestä niin kuin ainoa syy tavallaan, miksi sinne haluaa mennä.
0: Erika, mitä sulle merkitsee se, että tuommoinen Euroviisut, hehän, siis se organisaatiohan voi pyytää sinne esiintymään aivan kenet tahansa. Kuten todettua, Madonnakin on esiintynyt Euroviisuissa. Ja nyt sinne menee kutsuttuna Erika Wikman. Mitä se kertoo sulle? Minkälaisesta onnistumisesta?
2: No kyllä se kertoo siitä, että ihan varmasti jonkunlaisen vaikutuksen tai jäljen jätin viime vuonna. Ainakin nimenomaan siihen niin kuin Euroviisu-yhteisöön, koska tähän nimenomaisen numeroon, mihin mä meen, on kutsuttu sellaisia hahmoja ja artisteja, jotka on jättänyt jonkun vahvan jäljen itsestään sinne. Ja se on suuri kunnia, että siis en mä näin uskonut viime vuonna, kun mä Baselista lähdin, niin en mä uskonut, että mulla on enää tavallaan mitään paluuta sinne. Mutta sitten kun se nyt tuli, niin mä oon silleen, että herra jumala, että ja vielä Lordit ja Petet ja Lindat, että meant to be. Ihan super jotenkin ihana klousata ehkä tämä oma Euroviisu-kokonaisuus tähän.
0: Saaga.
2: Niin, nimenomaan tämä saaga tähän. Ja sitten jatkaa elämää eteenpäin. Niinku, varmaan niin, että Euroviisut ei enää nyt siivitä sitä sitten niin vahvasti.
1: Aito Iskelmän viikon vieras.

0: Erika Wikman ja Ihkomme. Ja on siellä kyllä huikea suomalaisedustus ensi viikon lauantaina paikalla. Mehän nyt tietenkin lähdemme siitä, että Linda ja Pete hoitavat itsensä finaaliin, koska mehän odotamme tietenkin tältä kaksikolta sitä paljon puhuttua voittoa. Mutta sen lisäksi Euroviisu-finaalissa nähdään Erika Wikman ja Lordi lavalla. Tämä on ihan huikeaa. Hyvä Suomi. Me jatketaan Erikan kanssa keskustelua siis tulevana sunnuntaina kello 10.12. Ja kuullaan silloin myöskin Erikan uusi biisi, jonka hän on julkaissut tänään. Adam et Steve on kappaleen nimi ja englannin kielellä laulaminen siis jatkuu. Pian Kisu ja Baden-Baden aika hauskasti, koska Kisuhan on ollut voimallisesti tätä Ihkomme-kappaletta miehensä Jorin kanssa tekemässä ja sitten Baden-Badenin jälkeen Kirka ja Surun pyhit silmistäni. Mukavaa perjantai-iltapäivää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99€.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
6: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonu.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€ ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
11: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
12: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
13: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Osta.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Nisu ja Baden Baden. Ja hei, sori, mä annoin väärää tietoa. Mysteeri biisi kulma ratkesi tänään. Mulla on väärää tietoa selkeästi nyt. Päivi ystävällisesti meikäläistä korjaa. Ja niinhän se on, että kuulijamme Tiia pääsi tänään linjoille ja totesi, että kyllä se on se Paula Koivuniemen kappale Kun kuuntelen tomppaa, joka on se oikea vastaus. No mutta sehän tarkoittaa sitä, että uusi mysteeribiisi otetaan käsittelyyn ensi maanantaina Kristan johdolla heti kello 12 jälkeen. Kirka ja surun pyhit silmistäni ja vielä ennen uutisia Neon kakkoselta pieninä palasina.
1: Aito iskelmä.

0: Irka ja surun pyyhit silmistäni. Kello on pian 17. Otamme katsauksen tuoreisiin uutisiin ja sen jälkeen käynnistyy perjantai-spesiaalitunti, joka on omistettu äideille ja äitien päivätoiveille. Otetaan jo vähän tämmöinen pieni varaslähtö sunnuntaihin. Mutta nyt vielä ennen tasatuntia. Ne on kaksi ja pieninä palasina.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.
2: Pieni poika.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
8: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin.
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuksä mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kovat bailuut!
12: Okei. Okay.
13: Täällä on siis ihan kaikki.
12: Aha.
13: Ja ilmaiset tarjoilut.
12: Oo, kiva.
13: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
12: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Bond. James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Kintsikin kaupungissa useita tunteja kestänyt panttivankitilanne on ohi. Erikoisjoukkojen poliisit rynnistivät iltapäivällä Volksbank-pankkiin ja löysivät sisältä 2 panttivankia lukittuna yhteen huoneeseen. Panttivangit ovat kunnossa. Tekijät olivat kuitenkin ehtineet paeta paikalta ennen poliisin saapumista. Poliisin tiedottaja Jürgen Fachingerin mukaan pankin rakennus on tutkittu kokonaan, mutta tekijöitä ei löydetty. Poliisi ei tiedä, milloin tekijät poistuivat pankista. Tekijöiden etsintä on käynnissä, mutta poliisi epäilee, etteivät he ole todennäköisesti enää pankin läheisyydessä. Espanjan Alicantessa on havaittu epäilty hantavirustapaus, kertoo maan terveysministeriön virkamies. Epäilty tapaus koskee naista, joka oli matkustajana samalla lennolla potilaan kanssa, joka kuoli Johannesburgissa saatuaan tartunnan viruksesta. Kyseinen potilas oli ollut MB Hondius risteilyaluksella, jossa ensimmäiset tartunnat todettiin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tähän mennessä 5 henkilöllä on vahvistettu hantavirustartunta. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Rajavartiolaitos

0: valmistaa uutta droonien havainnointijärjestelmää Kaakkois-Suomessa yhdessä Elisan ja Sensofusionin kanssa. Kyseessä on sensoriverkko, joka tuottaa Rajavartiolaitokselle havaintotietoja droonien valvontatoiminnasta. Koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ja auttaa Rajavartiolaitosta kehittämään osaamistaan.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on aurinkoinen ja suurelta osin poutainen. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12, Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Muualla sää jatkuu poutaisena ja pääosin aurinkoisena.
3: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
4: Moikka ja mahtavaa perjantai-iltapäivää ja alkanutta viikonloppua toivottaa Mattilan Milla. Tämä kuluva tunti, perjantai-spesiaali, on omistettu äideille. Kyllä vaan, jos mielessäsi on toivekappale äidille, tai äiti itse haluaa toivoa lempibiisiään, niin nyt siihen on kaikki mahdollisuus. Ja kiitosviestejä on kyllä tässä jo tullutkin oikein mukavasti. Studion numero on 050-5699-475. Ja itse asiassa mä aloitan tämän homman heti semmoisella kappaleella, jota useammassakin eri viestissä on toivottu. Nyt ihan tässä lähimpänä niin Auni ehdotti tätä, niin teki myöskin Virpi. Joo, äideistä parhain ja esittäjänä. Kukapa muukaan kuin Timo Turunen.
5: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Hellan tuultelisempään. Timo Turunen ja Äideistä parhain kappale, joka sai ensiesityksensä vuonna 1990, kun Timo Turunen osallistui Tenava-tähtikilpailuun. Ja finaalissa hän sitten sydämeen käyvästi tämän kyseisen kappaleen tulkitsi. Voittoa ei tullut, mutta Timo Turusesta tuli yleisön suuri suosikki. Eila laittoi tuossa jo aikaisemmin viestiä ja toivoi tälle äitienpäivä spesiaalitunnille Katri Helenalta orvokkeja äidille.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

Katri, Helene ja Orvokke ja äidille. Ja oliko se nyt Eila niin? Nyt mä en ole ihan varma, että muistanko enää oikein, kun viestisi tässä juuri silmistäni.

0: hävitin, että oliko niin, että myös Eino Grön on tämän kyseisen kauniin kappaleen levyttänyt. No mutta siirrymme äitienpäivä spesiaalissa eteenpäin ja Saila laittoi viestiä, että hän tahtoisi kuulla Juha Metsäperän äiti kappale, joka todella montaa aitoiskelmän kuulijaa aina koskettaa ja tämän myötä Saila lähettää terveisiä äidille sinne jonnekin.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Juha Metsäperä ja äiti, ja tiedän, että aika moni meidän kuuntelijoista saattaa just tällä hetkellä pyyhkiä vähän silmäkulmiaan. Toini on niin ikään laittanut viestin studion numeroon 050-5699-475 ja kirjoittaa, että toivoisin kuulevani Saija Tuupasen ja Marko Maunukselan kappaleen Kaunista ja hyvää. Se on niin koskettava laulu.
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: 夜hyvä.
1: Näin Saija Tuupanen ja Marko Maunuksella, kaunista ja hyvää, ja tämä oli kuulijamme toinen toivekappale. Tämähän on, niin kuin hyvin tiedämme, Markon alkuperäinen soolokappale, mutta mitä, oliko se nyt tuossa, oliko se nyt tämän vuoden alussa? No mutta joka tapauksessa muutama kuukausi sitten ystävykset päättivät yhdistää voimansa, ja näin ollen kaunista ja hyvää sai vielä tällaisen, no, uuden alun, voisi sanoa näin. Juha Matti on laittanut viestiä ja kirjoittaa, että hän toivoo kuulevansa Joel Hallikaisen äidille. Ja Juha Matti kirjoittaa näin. Tämän laulun haluan omistaa äidilleni koko sydämestäni. Rakastan häntä äärimmäisen paljon.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99€.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
7: Super!
6: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
8: jonka rakensin lounean.

0: Launea.
1: Launea.fi.
2: Kuka pelkää liittymämyyjä?
3: Et sä kuka?
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikki.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks sä mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Ei musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
10: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
9: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
11: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
12: Motonet. Motonet.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

liiken sinä annot minun huukseen. Tänään vasta ymmärtää voin sen. Olit aina lähellä ja tulit luokseen. Kun sua uhmasin, sain sulta rakkauden. On hauras kätestä nää kädessäni.

0: Näin Joel Hallikainen ja äidille, ja tämä oli Juha Matin toive, ja tämä on niin kaunis viesti, että mä luen tämän vielä uudemman kerran. Tämän laulun haluan omistaa äidilleni koko sydämestäni. Rakastan häntä äärettömän paljon. Ai että tällaisia viestejä on kyllä suuri ilo ja kunnia täällä Aito Iskelmän iltapäivässä välittää. Sitten napataanpas tuosta viesti. Yritän löytää täältä nyt lähettäjän. Elmo. Elmo on laittanut viestin studion numeroon 050 569 9475 ja kirjoittaa, että toiveeni olisi äidilleni Hilpille. Kauheasti lähetän hänelle terkkuja ja kappale toiveena on hänen lempieppujen biisi, Suolaista sadetta. Hyvää alkavaa viikonloppua ja äitien päivää.
1: Mitä saisi olla? Aito Iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Epponormaalia suolaista sadetta. Mukavaa perjantai-iltapäivää Aito Iskelmästä toivottaa Mattila Milla. Perjantai-spesiaali vielä hetken aikaa käynnissä ja tänään on siis muistettu äitejä, joita juhlitaan sitten isosti sunnuntaina. Matti on laittanut viestin studion numeroon 050-569-9475 ja toivoo maailman parhaalle äidille, eli omien lastensa äidille, Jipulta ja Samuli Edelmanilta, jos sä tahdot niin.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Näin soi Matin toive, Jipun ja Samuli Edelmanin, jossa tahdot niin. Ja tämä oli omistettu Matin puolisolle, joka on Matin mielestä paras äiti maailmassa hänen lapsilleen. Vielä parit toiveet ennättävät mukaan. Heli ja Tatu ovat laittaneet viestiä ja he haluavat toivottaa hyvää äitienpäivää emolle Iittiin. Ja tässä toivotaan Leif Lindemania ja just tota Leifin kappaletta mä en löytänyt, mutta toivottavasti pian kelpaa. Sydämessä on kultaa vieläkin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199€. Vain kaalimato.comista.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.

0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu!
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Aito iskelmä.

0: Hyvää äitienpäivää Heliltä ja Tatulta. Satu laittaa viestiä ja kirjoittaa, että kun kerran äiditkin saavat toivoa kappaletta, niin löydätkö Milla sitä Juha Tapion uutta kappaletta, joka on hänen levyllään? Oliko nimi Äiti, älä itke? No, tässä se Satu tulee.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Näin soi Sadun toive. Juha Tapio ja Äiti älä itkeä. Tämä hieno kappale löytyy Juhan uudelta Tuli hevonen -albumilta. Hei, kello on pian 18. Mun Mattila Millan on tullut aika kiittää seurasta tästä hienosta iltapäivästä ja koko tästä viikosta ja tulevana sunnuntaina siis Erika Wikman viikon vieraana kello 10-12. Puhutaan siitä, että mille Erikasta tuntuu jälleen lähteä euroviisuihin nyt pikkasen vaan eri kulmasta. Ja puhutaan myöskin siitä, että minkälainen kokemus tuo viimevuotinen edustaminen oli

0: Ja kuinka se vei Erikasta mehut mennessään ja minkälaisia suunnitelmia hänellä on tulevaisuuteen nyt, kun laulukieli on vaihtunut ainakin toistaiseksi englanniksi. Mutta Pirkko, vielä ennätän toteuttaa sinun toiveesi. Tämä kappale on kuultu viime Vain elämää -ohjelmassa, kun Vesta pyysi vierellensä laulamaan oman äitinsä, ja nyt on hetki. Hyvää viikonloppua ja ihanaa äitien päivää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä.

0: nopei totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
3: Ostat sä taas grillin?
2: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
3: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
2: Ei riitä.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen
8: kasvis.
5: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
11: Jep. Raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
10: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
11: Joo. Toi on hyvä kysymys.
10: Ei näin.
11: Aha.
10: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
11: Okei.
10: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
12: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
13: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Antaviruksen riivaama risteilyalus ei saa ankkuroitua satamaan Teneriffalla, kertovat Espanjan viranomaiset. Kanarian Weeklyn mukaan aluksen on tarkoitus saapua Granadillan rannikon läheisyyteen sunnuntaina, mutta se joutuu pysymään kauempana satamasta. Matkustajat on tarkoitus hakea risteilyalukselta rantaan ja kuljettaa siitä suoraan lentokentälle kotiuttamislennoille, edellyttäen, että he ovat läpäisseet hantavirustestin. Kanarian saarten presidentti Fernando Clavijon mukaan päätös vähentää mahdollista tartuntariskiä. Hollantilaisyhtiön operoimalla MV Hondius risteilyaluksella on 23 maan kansalaisia. Saksassa Sinchikin kaupungissa useita tunteja kestänyt panttivankitilanne on ohi. Erikoisjoukkojen poliisit rynnistivät iltapäivällä Volksbank-pankkiin ja löysivät sisältä 2 panttivankia lukittuna yhteen huoneeseen. Panttivangit ovat kunnossa. Tekijät olivat kuitenkin ehtineet paeta paikalta ennen poliisin rynnäkköä. Kansanedustaja Anne-Mari Virolainen saa palkkion reilun viikon kestäneestä pestistään eduskunnassa. Kokoomuksen Virolaiselle maksetaan palkkiota lähes 3000 euroa ja kulukorvausta noin 6500 euroa ajalta 30. huhtikuuta 10. toukokuuta. Lisäksi hän voi hakea matkakorvausta samalta ajanjaksolta. Virolainen nousi eduskuntaan Varsinais-Suomen vaalipiiristä Saara-Sofia Sirénin tilalle, mutta haki kuitenkin eroa jo seuraavalla viikolla, sillä hän halusi jatkaa

0: Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajana.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on aurinkoinen ja suurelta osin poutainen. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12, Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Muualla sää jatkuu poutaisena ja pääosin aurinkoisena.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joku...
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.
2: Ammatti, akka asunto ja ajokortti.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
10: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
11: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi, niin eikä se kansi ala sitä aukea.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Liikkuva yrittäjä.
15: Niin.
14: Etsitkö kumppania?
15: Mä oon kyllä varattu.
14: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
15: No joo.
14: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
15: No joo, kuulostaa hyvältä.
14: Kuulostaako hyvältä?
15: Siis enkö mä just sanonut?
14: st1.fi/business.
15: Business.
14: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
17: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
18: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
17: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman. Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
3: ota iisi ja nauti edelleen. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat?

0: On muuten, hei Harri, setämiesten puhetta.
1: Niin on, niin on joo.
0: Aidoimmillaan.
1: Ja minä tunnustan olevani setämies. No. Ja miksikä sen olisi? Mä oon 5'2".
0: Meidän ohjelman nimikin on miehet, jotka muistavat. Me voidaan puhua vähän kuin setämiehet.
1: Mutta onhan siinä jotain outoa, että ihminen on kauhean

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria, nyt -20%, vain Voltista.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kovat bailuut!
12: Okei.
13: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
12: Aha.
13: Ja ilmaiset tarjoilut.
12: Oo, kiva.
13: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
12: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Moro, mitä äijä?
11: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
10: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
11: Jahas, no mikäs tää on?
10: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
11: Pizzaa?
10: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
11: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
10: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Bilteema.
13: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
14: Moronäs.
13: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
15: Blockleder. When quality matters.
16: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
17: Super!
16: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
17: Nyt on makeempaa.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
19: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
20: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
21: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Hantaviruksen riivaaman risteilyaluksen pitää ankkuroida Teneriffalla Granadillan rannikon läheisyyteen, mutta se ei saa ankkuroida itse satamaan. Asiasta kertovat Espanjan viranomaiset. Aluksen on tarkoitus saapua perille sunnuntaina. Matkustajat on tarkoitus hakea risteilyalukselta rantaan ja kuljettaa siitä suoraan lentokentälle kotiuttamislennoille, edellyttäen, että he ovat läpäisseet hantavirustestin. Kanarian saarten presidentti Fernando Clavijon mukaan päätös ankkuroida kauemmas satamasta vähentää mahdollista tartuntariskiä. Kokoomuksen kansanedustajaksi nouseva Pertti Hemmilä on esittänyt valtakirjansa eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle tänään, mutta hänen kansanedustajuutensa alkaa vasta maanantaina. Tavallisesti kansanedustajuus alkaa heti valtakirjan esittämisen jälkeen. Viivästys on seurausta siitä, että kansanedustajana piipahtanut Anne-Mari Virolainen venytti pestiään äitienpäivään. Hemmilä kritisoi menettelyä ja sanoo, että eduskunnan entisen pääsihteerin Seppo Tiitisen aikana tällainen ei olisi onnistunut. Hemmilä palaa eduskuntaan reilun 10 vuoden tauon jälkeen. Venäjän huominen voitonpäivän paraati on kutistunut aiemmista vuosista Ukrainan droniuhan vuoksi. Kirjailija Sofi Oksanen arvioi Ilta-Sanomille, että riisuttu paraati on merkittävä nöyryytys presidentti Vladimir Putinille. Oksasen mukaan kyse on suuresta imagotappiosta Venäjälle ja voitosta Ukrainalle. Tilaisuudessa on tänä

0: vuonna satoja kutsuvieraita aiempien tuhansien sijasta, ja paraati kestää alle tunnin.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on aurinkoinen ja suurelta osin poutainen. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12, Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Muualla sää jatkuu poutaisena ja pääosin aurinkoisena.

0: klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Eikö se ihan kauhean?
2: Pahahan tämä on, mutta ei tullut mitään muuta mieleen kuin kirkaan surunpyhit silmistäni.
3: Okei, ootas.
4: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
5: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
6: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
9: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
8: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
10: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
11: Motonet. Motonet.

0: K-Market.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: vaasansähkö.fi.
11: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
12: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
11: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
12: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
11: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
12: Joo.
11: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
12: Niin.
13: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
14: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
15: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
16: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
17: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
20: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
21: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
22: Koko 90-luku oikeastaan oli sitä, että ihmisiä kehotettiin lähtemään nimenomaan seikkailulle. Ja semmoinen matkatoimisto aikana oliko Kilroy Travels.
23: Niin, totta.
22: En tiedä, onko tänä päivänä enää olemassa.
23: En ole varma.
22: Mutta niillähän oli semmoinen...
21: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99€.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199€. Vain kaalimato.comista.
5: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
12: Super!
11: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
12: Nyt on makeempaa.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
14: Niin.
13: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
14: Siis kaikki samalla sovelluksella.
13: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
15: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: kulkuja.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
1: Muistoja.
3: Vaikka aaroja paperilla äläsi suutu, ei niistä asiat miksi.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
4: Kesäiltana kaiho sielu, herävapaana vaan.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€ ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
7: Puhelinhuollot pikana. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon.

0: paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Ruokalähettipalvelu Uber Eatsin aloitus Suomessa on ollut ongelmallinen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan lähetit ovat saaneet kuljetuksista jopa vain 24 sentin ja alle 2 euron palkkioita. Uber Eats myöntää, että pienessä määrässä toimituksia läheteille on näytetty virheellisiä korvaussummia. Yrityksen viestinnän mukaan kyseessä on tahaton virhe, eikä se vastaa lähettien todellisia ansioita. ISN tietojen mukaan lähetit alkoivat saada korkeampia korvauksia sen jälkeen, kun yritys kertoi ongelmistaan. Kokoomuksen kansanedustajaksi nouseva Pertti Hemmilä on esittänyt valtakirjansa eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle tänään, mutta hänen kansanedustajuutensa alkaa vasta maanantaina. Tavallisesti kansanedustajuus alkaa heti valtakirjan esittämisen jälkeen. Viivästys on seurausta siitä, että kansanedustajana piipahtanut Anne-Mari Virolainen venytti pestiään äitien päivään. Hemmilä kritisoi menettelyä ja sanoo, että eduskunnan entisen pääsihteerin Seppo Tiitisen aikana tällainen ei olisi onnistunut. Venäjän presidentti Vladimir Putin joutuu pitämään huomenna poikkeuksellisen vaatimattoman voitonpäivän paraatin Moskovassa. Ukrainan droniuhka on pakottanut Venäjän luopumaan perinteisestä sotakaluston esittelystä. Alle tunnin kestävässä tilaisuudessa on tänä vuonna vain satoja kutsuvieraita aiempien tuhansien sijasta. Kirjailija Sofi Oksanen arvioi Ilta-Sanomille, että kyse on suuresta imakotappiosta Putinille. Oksasen mukaan tilanne on voitto Ukrainalle.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Suomessa vallitsee huomenna korkeapaine sää. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaista ja enimmäkseen myös aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys lisääntyy ja Lappiin leviää lännestä jokunen sadekuuro. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy monin paikoin puhaltamaan etelästä. Lämpötila on päivällä 12-17 astetta, paikoin rannikolla ja Lapissa on viileämpää.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Lueskelin Taloussanomista juttua tällaisesta saksalaisesta miehestä, joka haastoi matkanjärjestäjän oikeuteen siitä, että perheen kanssa oltiin hotellissa ulkomailla aurinkomatkalla. Ei aurinkomatkojen, mutta aurinkomatkalla. Ja sitten tämä oli yli 7 000 maksanut tämä matka. Ja joka aamu, vaikka isä nousi ennen kukon pieremää ylös, niin kaikki aurinkotuolit oli pyyhkeillä varattu.
2: Voi, että tuo on maailman raivostuttavin juttu.
1: Siis voiko ihminen... Siis miten typerä
2: ja
1: ihminen
2: määrä.
1: Voi... Kyllä. Siis ensinnäkin, jos sinä olet aurinkotuolin varaaja, niin kato itseäsi peiliin. Ja sanoo, että rakastan sinua, olet ihana ihminen.
2: Mutta en enää ketään. Ikinä tee niin.
1: Koska se on oikeasti aivan äärimmäisen raivostuttavaa.
2: Joo, ja sitten just toi, niin kuin ensinnäkin, että tämä on stereotypisointia, mutta minua kun rupesi hymyilyttämään, että totta kai saksalainen perheisä on haastanut tämän hotellin niin. Tämän, niin kuin oikeuteen, niin. Koska punktlich, se pitää tehdä just niin kuin se on oikein.
1: Kyllä.
2: Ja sitten se, mä voin kuvitella sen miehen nimenomaan sitä stressin määrää, kun se on aamulla herännyt, laittanut kellon soimaan, että hän ehtisi varata aurinkopedi, ja jos se ei ole kertaakaan kerennyt, niin herra jestäs se on repinyt wienerschnitzelinsä palasiksi.
1: Mitä ne tekee ne ihmiset, jotka varaa nämä? Meneekö ne yöllä? Heittämään.
2: Tätä just.
1: Koska siis nehän kerätään illalla aina hotellissa yep. Pois ne kaikki pyyhkeet, niin niitä on pakko laittaa kello soimaan
2: 4.
1: Lomalla. Yes.
2: Ja sitten ne vie ne pyyhkeet sinne, sitten ne lähtee huoneeseen pahimmolle nukkumaan, syömään hitaan buffettiaamiaisen, menee vielä saunaan, kakkoselle, käy suihkussa ja sitten valuu 11 sinne altaalle ja ne on tyhjinä ne penkit.
1: Jep. Monessa hotellissa, missä itse on käynyt, niin siellä tämä pool boy käy aamulla keräämässä ihan
2: totta.
1: Rauhallisesti kaikki pyyhkeet vaan pois ja laittaa ne johonkin sitten talteen. Ja kerran näin terassilta, niin tällaisen, että oli varmaan tämä saksalaismies. Se veti kaikki pyyhkeet ja heitti sinne. Sen verran oli K-otsassa niin sanotusti, mutta tämä mies voitti tämän oikeudenkäynnin. Summa ei nyt iso ollut, mitä hän sai, sellainen 900 € sitten sai korvausta siitä matkasta, mutta se on periaate.
2: Periaatekysymys. Ja onhan se kuitenkin 7 000 niin tonni, se on aika monta prosenttia. Kyllä mä en tiedä, että saksalainen kundi on Excelissä laittanut.
1: Ehdottomasti. Älkää ihmiset, varatko aurinkotuoleja, siitä tulee paha mieli.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun
1: saavut
2: kotiisi
1: pimeä. Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Yes! Yes! Maiju, onneksi olkoon, kaikki palkinnot lähtee
2: kiitos
1: sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat, niin
3: ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia, ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99€.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Ai! Onks puranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Moi!
12: Nyt on kova! Bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59€. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
8: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
6: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
8: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
2: Oltiin asiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Tässä oli tällä viikolla yksi päivä semmoinen uutisotsikko Helsingin Sanomissa, että Vantaan kaupunginjohtaja asuu Helsingin keskustassa ja se harmittaa häntä itseäänkin. Ja mua rupesi naurattaa se ihan valtavasti. Ja mä rupesin miettimään, että kuinkahan paljon tällaisia hassujakin otsikoita asia-aiheesta tehdään ihan tahalleen. Mm. Ja sitten mä rupesin kaivamaan kaikki erilaisia sanomalehtien otsikoita ja tämmöisiä ingressejä. Ja mä löysin muutaman mun mielestä hauskan. Katsotaan, naurattaako nää Jenni sua. En tiedä, missä lehdessä tämä on ollut ja milloin, mutta otsikko on ollut kuitenkin, että poliisi löysi useita viritettyjä pomoja tehostetussa valvonnassa.
2: Ai, ai, ai.
1: Keskisuomalaisessa on ollut aikoinaan tämmöinen. Varusmies laukesi teltassa, 9 vietiin ensiapuun.
2: Todellista.
1: Pyhäjokiseudussa on ollut tammikuussa tämmöinen. Susi hyökkäsi omistajansa kanssa pyörälenkillä olleen koiran kimppuun keskellä asutusta Raahessa.
2: Raahe ei päässyt otsikkoon.
1: Raahessa on hyviä koiria, ne polkee pyörää.
2: Joo, muistan tuon tapauksen muuten.
1: Ja sitten yksin asuvat miehet ovat lisääntyneet.
2: Ei, tämäkin on klassikko, muuten tuli nyt mieleen tämä, että huonokuntoinen vanhus eksyi, löydetty hyväkuntoisena.
1: Sitten vesi pitää keittää Koskenkorvalla bakteerien takia. Se on ollut Koskenkorvan paikkakunta.
2: Aivan.
1: Sitten Joronjäljen räjähdys kuuluu Joroisten kirkon pyhänpäivän jumalan palvelukseen.
2: Nyt mä en tajunnut.
1: Oota. Joronjäljen räjähdys kuului Joroisten kirkon pyhänpäivän jumalan palvelukseen.
2: Aivan, en vieläkään, mutta mennään
1: eli
2: eteenpäin.
1: Ikään kuin se olisi ollut osa sitä jumalan palvelusta, niin, mutta niin se oikeasti kuului. Se vaan kuului.
2: Näin justiinsa.
1: Näin. Joo. Voi tehostaa aivojen toimintaa ja muistia. Joo. Ja joo. Sitten hyvät asiakkaamme, tämä on ABC:ltä. Olemme poistaneet Lapin kansan asiakastiloista hygieniasyistä. Ja sitten vielä yksi. Stub söi vaimoaan odotellessaan muikkuja sekä pyttipannua ja jutusteli ihmisten kanssa.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale.

0: Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä?
4: Et sä kuulla!
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Heittäis molempiin.
14: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
16: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
18: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
19: Varmasti mehevämpää.
18: Suomalainen kurkku, €4,90 kilo.
19: Super!
18: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
19: Nyt on makeempaa.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Aito iskelmä.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään meillä on Aito Iskelmän aamussa vieraana ihanat Elle Jokikunnas ja Jari Raske. Me puhutaan äitienpäivästä ja adoptioprosessista nyt seuraavaksi.
2: Teillä on toinen äitienpäivä ja tuossa kerroittekin, että Ralf Poika ja Jari, te olette miettimässä menuuta äitienpäiväksi. Ja puhuttiin adoptioprosessista, niin kertokaa siitä konkreettisesta hetkestä, kun te saitte kaikkien niiden vuosien jälkeen tietää, että teille on löytynyt adoptiolapsi.
3: Siinä pohjalla oli siis sellainen, mitä aika vähän ollaan kerrottu eteenpäin, mutta siis oltiin saatu alustavia tietoja, että me ei välttämättä koskaan saada enää lasta. Että aikaa kuluu ja Filippiineillä oli muutettu sitä adoptioprosessimeininkiä, että ulkomaille ei oikein lapsia enää vapauteta. Eli mikä tarkoitti myös sitä, että sisäiseen adoptioon menee enemmän, mutta sitten myöskin, että lapset jää niihin lastenkoteihin ja sijaiskoteihin. Ja me oltiin jo vähän sitä surutyötä aloitettu ja oltiin paniikissa siitä, että onko meidän koko elämä, me ollaan keskitytty tähän ja meneekö se hukkaan. Ja sitten yhtäkkiä onkin sellainen tilanne, että me ollaan Italiassa ja sitten tulee ilmoitus, että teille saattaisi olla lapsi.
1: Sä oot Ellen sanonut, että Ralf voisi olla siis kaikin puolin teidän poika niin kuin luonteensakin perusteella. Niin mitä sä sillä tarkoitat?
3: Siis se on outoa, että me jo avoimesti puhutaan kotona siitä, että ihan äitinsä tullut tai tekee jotain ihan isänsä tullut. Että kun adoptioihmiset, me ollaan kuultu aikaisemmin tämmöinen termi, että puhutaan hyppygeeneistä ja me oltiin.

0: ja vähän sille, että joo, jep, jep. Niin kuin, ei ole olemassa mitään sellaisia, mutta se, että meille saapui lapsi, joka ei ollut vielä meidän pilaama, ei ollut vielä oppinut meiltä niin kuin huonoja vitsejä tai eleitä tai mitään tapaa olla, ja silti hänessä on tosi paljon sellaista, että ihan kuin hän olisi aina ollut meidän lapsi. Ja se on tosi kuumottavaa ja maailman ihaninta samaan aikaan, että miksi se on näin, koska ei tarvitsisi olla. Ei hänen tarvitse olla millään tavalla samankaltainen missään asiassa kuin me. Hän saa olla ihan mikä hän on.
1: Kyllä.
0: Mutta jostain kumman syystä kaikki ystävätkin, jotka on niin kuin katsonut meitä perheenä, niin onhan silleen, mikä juttu tämä on? Miksi, että ihan kuin Ralf olisi syntynyt teidän perheeseen.
1: Joo, niinhän hän tavallaan onkin.
0: Ja se on lapselle itse asiassa kaikista tärkeintä. Se ei ole meille, vaan lapselle se on aika itse asiassa iso semmoinen työkalu perheen muodostamisessa, että hän etsii samankaltaisuuksia ja hän on niin kuin tosi ylpeä siitä, että hän näyttää äidiltä ja,
2: niin.
0: ja niin kuin, että lapselle se on semmoinen jotenkin iso semmoinen tärkeä liima, jota hän käyttää.
2: Ai että, me voitaisiin jatkaa niin kuin keskustelua miljoonan vuotta, mutta mennään kohta ekana mielessä osuuteen, mutta ennen kuin mennään siihen, niin te molemmat tiedätte, mitä on odottaa lasta ja kun sitä ei ole. Ja mä tiedän, että meidänkin kuulijoista on monta, joka toivoo vanhemmuutta. Niin mitä te haluatte sanoa näin äitienpäivän kynnyksellä heille?
3: Se on ihan siis Suomessa joka viides pariskunta kärsii tahattomasta lapsettomuudesta. Se on tosi yleistä ja silti siitä puhutaan tosi vähän. Ja se on mun mielestä ehkä yksi semmoinen, mikä meillä aukaisi tosi isoja patoja, että ruvettiin puhumaan aiheesta. Pyrittiin niin kuin vähentämään sitä stigmaa, mikä siihen liittyy. Ja mun mielestä se, että lapsettomuudesta voi ja pitääkin puhua. Totta kai niin kuin siitä kysyminen on äärimmäisen loukkaavaa ja se keskustelu pitää lähteä nimenomaan sieltä toisesta päästä. Mutta kaikki ihmiset, jotka aiheen kanssa kipuilee, niin etsii semmoisia ihmisiä, joiden kanssa puhua, ja tällaisia vertaisryhmiä on tosi paljon, vertaistukea on saatavilla.
0: Se on oikeasti ehkä hyvä, että avaa itsensä vaikka pienessä piirissä jollekin samankaltaisille ja hakee sieltä sitä keskusteluapua, koska me oltiin vuosikausia salassa lapsettomuushoidoissa ja sitten tavallaan ei ollut sitä vertaistukea, kun ei itse avannut suutansa, niin siinä vaiheessa, kun sen teki, että sano jollekin vaan ja alkoi puhumaan siitä, niin se helpotti. Mutta semmoisia lohdunsanojahan ei ole olemassa, että huomenna on lapsettomien lauantai ja mä tiedän, niin kuin miltä se tuntuu kaikista, jotka ei saa lasta.
4: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Nyt Aito iskelmän kuulijat saavat lähettää äidille terveisiä.
2: Eli Salli ja Benjamin lähettää äitienpäiväonnittelut äidille ja mummalle, joka myös DJ Pahana tunnetaan.
3: Moi, Mikko Iistä. Ja haluaisin äidilleni Ouluun laittaa sellaisia terveisiä, että lihapullat ja pottumuusi on ehdottomasti parasta, mitä on ikinä syönyt. Toivottavasti syödään taas useasti niitä.
4: Moi äiti, tässä on Sessi. Äiti on Helsingistä ja Lotta. Ja kiitti, että aina oot valmiina siellä auttamassa, jos tarvii jotain.
5: No täältä Tilda Vauva lähettää äitienpäiväterveiset parhaalle päivimummulle.
6: Juu, hyvää äitienpäivää vaan täältä Tampereen puolelta. Toivotan terveisiä sinne Espooseen äidilleni Paulalle sekä Katille. Oikein hauskaa äitienpäivää.
4: Moi äiti, tässä on Allu. Haluan vaan lähettää terveisiä, että kiitos kun teet meille ruokaa ja ruokit mua aina kun mä tuun kotiin.
7: Arvatpa ketkä täällä itkee.
1: Miten tää nyt on
7: tällaista? Miten tää on tämmöstä?
1: Siis ei tarvi toi nuori sanoa, että moi äiti.
7: Niin. Ja sitten että Tilda vauva lähettää mummulle terveisiä ja sitten ne lihapullat ja muusi. Hirveen nälkäkin. Hienoa, kun äitienpäivä viikonloppu. Kiitos terveisistä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
6: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Grönlanti, Färsaaret ja Ahvenanmaa pyrkivät saamaan tasavertaisen jäsenyyden Pohjoismaiden neuvostossa, The Times uutisoi. Taustalla ovat Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin vaatimukset Grönlannin liittämisestä Yhdysvaltoihin. Itsehallinnolliset alueet haluavat omat valtuuskuntansa sen sijaan, että olisivat osa Suomen ja Tanskan valtuuskuntia. Färsaarilla ja erityisesti Grönlannissa haaveena on itsenäistyminen, mutta Trumpin uhkausten takia pyrkimyksenä on nyt vahvistaa alueiden itsehallintoa. Ruokalähettipalvelu Uber Eatsin aloitus Suomessa on ollut ongelmallinen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan lähetit ovat saaneet kuljetuksista jopa vain 24 sentin ja alle 2 euron palkkioita. Uber Eats myöntää, että pienessä määrässä toimituksia läheteille on näytetty virheellisiä korvaussummia. Yrityksen viestinnän mukaan kyseessä on tahaton virhe, eikä se vastaa lähettien todellisia ansioita. ISN tietojen mukaan lähetit alkoivat saada korkeampia korvauksia sen jälkeen, kun yritys kertoi ongelmistaan. Venäjän huominen voitonpäivän paraati on kutistunut aiemmista vuosista Ukrainan droniuhan vuoksi. Kirjailija Sofi Oksanen arvioi Ilta-Sanomille, että riisuttu paraati on merkittävä nöyryytys presidentti Vladimir Putinille. Oksasen mukaan kyse on suuresta imagotappiosta Venäjälle ja voitosta Ukrainalle. Tilaisuudessa on tänä vuonna satoja kutsuvieraita aiempien tuhansien sijasta, ja paraati kestää alle tunnin.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Suomessa vallitsee huomenna korkeapainesää. Maan etelän ja keskiosassa on poutaista ja enimmäkseen myös aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys lisääntyy ja Lappiin leviää lännestä jokunen sadekuuro. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy monin paikoin puhaltamaan etelästä. Lämpötila on päivällä 12-17 astetta, paikoin rannikolla ja Lapissa on viileämpää.
11: Tule kanssani kylpyyn, kuuntelemaan Finhitsejä. Aito iskelmän Finhits perjantait kello 21.

sä tulit mun luo. Mä olin ihan niinku pikkupoika. Mä olin ihan niinku vahava, joka heti alkoi sulamaan, kun sä tulit.

0: Väinen.
1: Aito iskelmän Finhits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
2: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
3: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Aito iskelmä.

0: Aito Iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito Iskelmä.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Aito Iskelmä.
3: Kielletyt tunteet sisälläin, sinun eli.
4: Sinä olet minun siskoni.
0: Jatka iltaa FinHitsien parissa. Aito Iskelmän FinHits-radion löydät Suplasta. Eniten aitoa FinHitsiä.
5: Järjestelmä tarpeeksi on muuttunut.

0: Eniten aitoa iskelmää. Ilta-Sanomien uutiset.
1: 2 suomalaismatkailijaa on voinut altistua hantavirukselle lentokoneessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ollut yhteydessä altistuneisiin. He ovat oireettomia ja heidät on ohjattu terveydenhuollon piiriin. MV Hondius -risteilyaluksella, jolla hantavirusrypäs alkoi, ei ole ollut Suomen kansalaisia. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan hantaviruksen leviäminen Euroopassa on epätodennäköistä ja riski kansalaisille on erittäin pieni. Grönlanti, Färsaaret ja Ahvenanmaa pyrkivät saamaan tasavertaisen jäsenyyden Pohjoismaiden neuvostossa, The Times uutisoi. Taustalla ovat Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin vaatimukset Grönlannin liittämisestä Yhdysvaltoihin. Itsehallinnolliset alueet haluavat omat valtuuskuntansa sen sijaan, että olisivat osa Suomen ja Tanskan valtuuskuntia. Färsaarilla ja erityisesti Grönlannissa haaveena on itsenäistyminen, mutta Trumpin uhkausten takia pyrkimyksenä on nyt vahvistaa alueiden itsehallintoa. Venäjän huominen voitonpäivän paraati on kutistunut aiemmista vuosista Ukrainan droniuhan vuoksi. Kirjailija Sofi Oksanen arvioi Ilta-Sanomille, että riisuttu paraati on merkittävä nöyryytys presidentti Vladimir Putinille. Oksasen mukaan kyse on suuresta imagotappiosta Venäjälle ja voitosta Ukrainalle. Tilaisuudessa on tänä vuonna satoja kutsuvieraita aiempien tuhansien sijasta, ja paraati kestää alle tunnin.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Suomessa vallitsee huomenna korkeapaine sää. Maan etelän ja keskiosassa on poutaista ja enimmäkseen myös aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys lisääntyy ja Lappiin leviää lännestä jokunen sadekuuro. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy monin paikoin puhaltamaan etelästä. Lämpötila on päivällä 12-17 astetta, paikoin rannikolla ja Lapissa on viileämpää.

0: Ei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Kuulosti pahalta, mutta mulla on silti arvaus.
2: No niin.
1: Aloitetaan nimestä Dingo.
2: Dingoa, joo.
1: Voisko olla?
2: Joo.
1: Ja voisko olla kenties autiotalo?
3: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
5: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Kuka?

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden? Niin.

0: Milla Mattila tästä, terve ja oikein hyvää viikonloppua. Liitohan meikäläisen ja viikon vieraan seuraan sunnuntaina kello 10 alkaen.
1: Aito iskelmän viikon vieras, aina sunnuntaisin, alkaen kello 10. Nyt sunnuntaina vieraana Erika Vikman.

0: kantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18.